tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu on kogu küll. On kogu küll, on kogu kuu, on kogu.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendis leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
2: Seda sinu väikest seda oranti jünni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
3: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestatud.
2: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahetust teile ka.
2: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
3: Tema seda bussiga, tema seda bussiga, muidugi, mis teab, see ole autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
2: See ei ole enam üldse kaugel, see Philip Lindstoni auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me riitsib vett näkus.
3: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läks läbi.

ukse kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

0: leidsin sellise loo, kus tuuakse välja 90-ndatel olnud siis Eesti populaarsemad laste eesnimed.
1: Et kui lapsed sündisid 90-ndatel, mis me lapsed
0: 91 kuni 95 selles vahemikus, sa tead täpselt. Ja.
1: Tüdrukuid.
0: No nii, aga hakka pihta.
1: Johanna Maria.
0: Ei ole.
1: Anna Maria.
0: Ei ole.
1: Mis sa valed?
2: Roberta.
0: Kuulge.
1: 90-ndatel sündinud.
2: Pane see on Liina.
1: Liis. Anna-Liis.
0: Valdavalt on kõik üksikud nimed. Ei ole mingisuguseid sidekriipsudega topelt nimesed.
1: 90-ndatel saime just loa, kui sai uuesti jälle hakata kahte nime panema.
0: Nüüd vaidled,
1: no. No kuule, ma ise olen sellel ajal sündinud.
2: See ei tähenda midagi. See ei tähenda, et sina valisid.
0: Mis sa siis nüüd valisid?
2: Mille jälle? Me jõuame sinna, et see, et sina valisid, ei tähenda, et kogu teine Eesti kõik teised valivad.
1: Sa ütled, et ei ole Johanna Maria seal? No, ei ole. Mitu nime sul on? Mitu truk nime sul on seal?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: Gerda.
0: 9, 10.
1: 10 nime ja mitte ühtegi Johanna Maria.
0: Ei ole, no. Ühtegi topelt nime isegi ei ole.
1: No siis lihtsalt Johanna, no.
0: Ei, Sandra. Aga lihtsalt Anna on küll. Ja Anna on kõige populaarsem olnud sellel ajal.
1: Aa, no sul on nüüd seal jälle kõik mis Sonja nagu, ja Sofia.
0: Sa räägid, kui mina oleks teinud selle statistikana. Ma räägid sulle 90-ndatel pandi selliseid nimesid.
2: Ei, seal Sofiat ei ole.
1: Ei ole veel, jah.
0: Ei ole.
2: See tuli hiljem, 2000.
0: Anna oli tüdrukute seast kõige populaarsem, aga pakkusõike siis meeste nime.
1: Ei ütle veel mõni tüdruk nimi, ma olen praegu tegelikult jahmanud, et ma ei suutnud pihta panna.
0: Sul on kurb, et sa ei pannud täppi, sest sa olid nii kindel selles, et sa tead täpselt, millised nimed olid populaarsed ja panid kõikidega mööda.
1: No ütle, vurista ette.
0: Ei, ma lihtsalt naudin praegu seda, kuidas sa lihtsalt panid.
1: Ära vihasta mind nii vara ammik.
0: Vihastu nii kergelt siis. Kristina.
1: Mm.
0: On teisel kohal.
2: Julia.
0: Vaata, Juliat ka ei ole. Maria on kolmandal kohal.
1: No, ta ju praegu valetas. Ma ju ütlesin Johanna Maria.
0: Sa ütled Johanna Maria.
2: Johanna Maria.
1: Ja ma ei öelnud mitte Johanna, vaid
0: Johanna.
1: Johanna.
0: Ma ütlesin ka Johanna.
1: Kas sealt Johanna tuleb välja lõpuks või?
0: No ei tule, noh.
2: Oota, loe siis ette, siis saame teada, kes
1: no päriselt, loe ette, aga sa ei saa nüüd järjest ette lugeda.
0: Sa tahtsid nüüd praegu võtta, et sa nimetsid Tuli. Johanna Maria, et siis Maria läks sul täppi. No ei läinud, noh.
1: Kõele sa
0: oled. Liis, neljandal kohal.
1: No Anna Liis, ma pakkusin.
0: Noh, aga ma ütlesin ühtegi topelt nime jälle.
1: Mine edasi kiiremin.
0: Sa pakud mulle neid topelt
1: kas sa ei oska rivis lugeda nimesid ette?
0: Jekaterina, Laura, Kristiina, Anastasia, Alina ja Kätlin.
1: Oota, kuidas nüüd aru saada, sa enne ütlesid Kristina. Kas seal on nii Kristina kui Kristiina?
0: Just nimelt.
1: Olgu, jõuame paisteni. Rasmus.
0: Ei ole.
2: Andres.
1: Kaspar.
0: Andres, ei ole. Kaspar
2: Toomas.
0: Ei ole. Toomas ei ole.
1: Martin.
0: Martin on esikohal.
2: Martin.
0: Ja? Martin.
1: Sander.
0: Sander teisel kohal.
1: Kuule,
0: hakkab minema, no. Mart Sander. Nii.
2: Rögabert.
1: Oota, kes see meil? Karl-Erik.
0: Ei, toppelt nimesed.
1: Ei, ma hakkasin mõtlema, kui Taukar sündis.
2: Kaarel.
0: Ei.
1: Oskar.
0: Ei, need on juba uuemad nimed. Oskarit ei pandud 90.
2: Jürgen.
0: Ei pandud.
1: Jürgen, ma tean, isiklik.
0: No võibolla kaks. Aga noh, populaarsete seas ei olnud Oskar. No see, et sa ühte Oskarit tead, et...
2: Urmas.
1: Ma tean väga paljusid Oskarit. Urmas on juba 50.
2: Priit.
1: Priit on 40.
2: Peep.
0: Ei ole, no.
1: Peep on 60. No mis
2: Ivono.
0: Pakute kõik täiesti valesid nimesid. Ma võin sulle öelda. Kolmandal kohal on Aleksandr.
1: No ma ei tule nende nimed.
0: Neljandal on Kristjan.
2: Sergei.
1: Kristjan oleks, selle oleks võinud ära.
0: Viiendal on Siim. Kuuendal on Dimitri. Seitsmendal on Aleksei. Kaheksandal Artur. Üheksandal Mihkel. Ja kümnendal Andrei.
1: Kas ma võin?
0: Sa võid valesti pakkuda veel kord, kui
1: ei, ma ei tahtnud praegu pakkuda. Mul tuli praegu selle peale hoopis midagi muud meelde.
0: No.
1: Kas ma tohin 80-ndatele sündinud Kertule palju õnne sünnipäevaks praegu
0: muidugi.
1: Öelda? Kertu palju õnne sünnipäevaks?
0: Palju õnne, Kertu. Mis see siia võtki puutuma? Aga väga tore, et ta sai oma initlased kätte.
2: Tore, jah?
0: Ja, aga see on huvitav, sest et need Oskarid ja ma ei tea, mida sa siin kõik pakkusid on, et need tulevad ikkagi hiljem. Ja need kahe nimelised nimed tulevad ka ikkagi siis hiljem.
1: See on, ja see, kus üles sa ju üldistad, sa ei räägi ühest aastast, eks ju, vaid sa räägid 90
0: 91 kuni 95.
1: Täiesti huvitav.
0: Sa oled et elanud.
2: Sa saad aru, et see 90-95 oli peab 30 aastat tagasi. Kuna
1: mina sünnitsin 91. aastal. Ma peaks olema spetsialistide
0: Aga sa panid sellise
2: ei, see ei tähenda küll midagi.
1: Ma ju mäletan, mis mu tütre klassiõdede ja klassivendade nimed olid.
0: No sa käisid nii eriliste inimestega läbi, et nad panid nii erilisi nimesid. Ma räägime ikkagi nagu massidest.
2: Sul ei käinud Dimitrit klassis.
1: No Dimitrit ei käinud tõesti, aga teil ka ei käinud Dimitrit.
0: No aga kas sa ei kaalunud siis panna Anna oma tütri nimeks?
1: Ja.
2: Anna.
0: No, näed, kaalusid, see oli kõige populaarsem.
1: Aga no Anna üksinda, ma arvan, ei ole väga paljudel Eesti lastel. Anna on no, rahvusvaheline nimi.
0: No, ma tean mitut Annat.
1: Ei, on, no muidugi seda ka. Meie see Anna nimi oli ju, tuli päeval meie peres sellepärast, et tollal Lauri Leesi ütles.
0: No.
1: Ja rahvusvaheline nimi tulevikus, noh, on nagu...
0: Tead, aga ongi.
1: Ja ongi, selles ja. Mõttes ma olen nõus, jah.
0: Ütleme nii, et ega minu nimega rahvusvaheliselt on keeruline. Jürgeniga näiteks ikkagi näiteks kohvi on väga keeruline tellida. Et ma proovisin Londonis viimati ka, et see oli see, et mis su nimi on. Alguses Jürgen, siis lõin käega, et sinna Tom.
1: Aga mis sa...
0: mõtled, siis nad ei saa aru.
1: Kuidas üldse, ma ei tea, hotellitöötaja su nime loeb paperilt?
0: Ega ei oskagi.
1: Teeb
0: mingi browser.
1: Teeb, jah. Ilmselt sa muutud mingisugust Jordaniks või midagi sellist.
0: Jah, noh, kunagi Ida-Virumaal muutsin Jevgeniks näiteks, korvpalli mängides.
2: Noh,
0: kõige lihtsam.

0: raadios . Star FM on järjekordselt hea meel tervitada külalisi . Visit Pärnu turundustiim on külla tulnud . Triin Lorents ja Margus Randmäe , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust . Aasta tagasi me siin koos istusime ja Pärnust ja Pärnumaast rääkisime . Ma just ütlesin täna hommikul , et kui te tulete , siis võiks äkki jõuda natukene linnast kaugemale ka . Hakkame sealtpoolt pihta . Kuhu minna ?
1: Ja kõigepealt ma tahan kiita ja teha komplimendi taas saatejuhtidele ja Star FM-ile , et olete tulnud Pärnusse , et suur rõõm teid siin jälle tervitada , et täitsa nagu omad inimesed juba , et meil on väga hea meel .
3: Tere tulemast .
4: Ega enam teistmoodi ei oska .
0: ja kui sa näed , ega me oleme omale mütsid isegi teinud ja ka need kaasa võtnud , mitte et te need kinkinud oleksite , aga sellegipoolest .
2: aga ikkagi ei piirdu ju Pärnu ammu enam ainult linnaga , vaid on ka Pärnumaa .
5: Ja et selles suhtes Pärn on väga mitmekesine , et meil on väga vedanud selle piirkonnaga siin , et linn on muidugi hästi kompaktne , siin on kõik käe-jala juures , aga kui hakata nüüd siit linna äärtest nagu laiali minema , siis tõesti meie maakond on äärmiselt rikkalik ja väga palju ägedaid tegevusi , et mis võib-olla selle suve selliseid highlight'e võiks nagu välja tuua , on meie Tõstamaa piirkonna ettevõtted on väga ägeda sellise mängu ja teekonna kokku pannud , et kui minna Tõstamaa piirkonda nagu uudistama alates seal Ermistu puhkekülast kuni Aeglase ja tõstama muuseumini välja , siis seal on ligi 15 ettevõtet , kes siis kutsuvad enda juurde see suvi nii-öelda tuuritama . et see on kindlasti sihuke äge nagu piirkond ja mööda rannikut saab ka seal natukene kulgeda , et saab süüa , saab juua , saab kultuuri , saab loodust , et selline äge piirkond .
2: Need on ikkagi ettevõtted , mitte niiviisi , et talukene ütleb , et tulge siia meie juurde .
5: Ja et noh , seal on talukesi ka , aga pigem ikkagi hea ettevõtted , et alates seal käsitöömuuseumist ja käsitöötöötubadest kuni siis tõesti Tõstamaa mõiseni ja noh , Ermistu puhkeküla ka näiteks üliäge koht , kus tõesti terve päeva saab tegevusi teha , et lähed seal , rendid paadi , lähed kalale , siis lähed sinna Võrgukuu restorani pärast sööma , siis seal tegelikult on ka majutus , et selles suhtes ja üldse nagu seal looduses ka liikumine , et hästi ilus keskkond ja Ermistu järv ka super ilus koht .
2: Tõstamaa on minu jaoks küll kuidagi tõesti aastaid eemale jäänud .
4: Mul sama .
2: Kuigi ma tean , et see on väga ilus koht , ka nüüd me tegelikult ise tiirutasime natuke eemale , aga päris Tõstamaa . Sa oled ise selle läbi teinud siis , kui sa oskad sest rääkida
5: või ? Ma olen seda turunduslikult läbi teinud , et kui minna lihtsalt Pärnu kodulehele , siis meil on ka see värske sisuturundusartikkel seal , et tõesti me oleme nagu punktide kaupa seal selle teekonna nagu koostöös Tõstamaaga kokku pannud ja see suvi on neil lisaks sellele ka , et sa seal nii-öelda ringi kulged , on neil äge mäng , loosimäng , et kui sa seal käid need punktid läbi , on siis võimalus võita ägedaid auhindu ka , nii et tasub uurida .

0: vist ka Kihnu saab .
1: jälle käimata , noh .
2: mina olen
3: Kihnu . praegu tundub , et ma ei ole üldse kuskil käinud .
2: kuule , aga kas Kihnu , kas keegi ütles mulle , et tegelikult saab ka Pärnust otse minna ? ei , või oli Ruhnu või Kihnu või kuhu ma saan siit otse laevaga sõita ?
4: Pärnust otse Kihnu ei saa , et
2: ikkagi lähen sinna .
4: Ja Munalaiult peab minema üle , aga selles suhtes Kihnu ka jälle oma nii-öelda pisikese saarekese mõttes väga kiirelt arenev ikkagi nagu selline turismiatraktsioon , et nüüd on selline hea võimalus , et jätate auto ikkagi mandrile , lähete praamiga üle ja siis on terve see sadamäär on rendirattaid täis erinevas variandis nagu , et kui sul on ka näiteks mitu väikest last kaasa , saad selle kastiratta rentida ja nii edasi ja tegelikult see saar on ikkagi piisavalt kompaktne et selle rattaga saab vabalt tervele saarele tiiru igatepidi ristipeiki nagu läbi teha. Mm-hmm. Ja seal on tõesti talud ootavad niimoodi, et väravad on lahti astud sisse, majutud sööd, supled ja, mm-hmm. ja naudid kohaliku ja, kultuuri.
0: Ja no tegelikult ju kui leidlik olla, siis Pärnu jahtklubist kindlasti leiab mõne aluse, mõne jahi, kes on nõus seltskonna viima Kihnu. Et,
4: ja seda kindlasti.
0: Täiesti, mm, ja need võimalused on olemas.
4: Seda kindlasti, ja.
1: Aga järgmisel aastal ka tegelikult on ju palju uudiseid Pärnust tulemas, teame, et praegu näeme siin ka, meie kõrval kraanad siin töötavad igapäevaselt. Teil on tulemas täiesti uus hotell, Partspa hotell, mis te arvate, see ka turismi kindlasti mõjutab päris jõudsust, jah?
0: Jah, kindlasti, et ammu ja kaua oodatud uus arendus Pärnus ja kindlasti see saab olema mitmeski mõttes selline mängumuutja, et kindlasti sunnib kogu sihtkohta rohkem koostööle ja pingutama ühtepidi, tekib palju uut majutusvõimekust Pärnusse juurde, aga eriti võib-olla mida siis ka nagu ootame on see sündmus ja konverentsikeskus, mis selle spa ja hotelli juurde tuleb, et see kindlasti loob väga palju uusi võimalusi Pärnu jaoks ja tegelikult töötab terve sihtkoha kasuks, et ta annab meile võimaluse siin võõrustada veel suuremaid jägevadamaid sündmusi.
2: Kas ma sain õigesti aru, et selle koha nimi on Part?
4: Jah, nagu
2: praks, praks. Nagu praks, praks, eestikeelne sõna ja...
1: Oot, on teada ka, millal see oma ukse tavab siis? Praegus seisuga nad tahavad järgmise aasta suvi juba avada või?
4: Päris suvi vist ei julge veel lubada, aga jääb sinna sügisesse. Aga nad juba usinalt toimetavad sellega, et üritusi nagu juba ette saab broneerida ja neil tiim juba nii-öelda koguneb ja juba toimetavad.
2: Ma olin üsna üllatunud, kui ma nägin, milline ehitus siin rannas käib ja siis ma just mõtlesin, et kas mingit seadusepügalad ei tulnud ette, et kas ta ei ole merele liiga lähedal või mingit janti ei olnud sellise asja tegemisega või?
0: Ei, selles mõttes kõik on by the book ja korras.
4: Tegelikult see krunt juba ammu ootas nii-öelda tulijat, aga vahepeal vahetas omaniku ja nüüd uued omanikud leid kraanad maassa.
2: Ja.
1: Enne kui me väikese pausi teeme ja mängime muusikat, siis me saame muidugi otse loomulikult teile öelda palju õnne, sellepärast et üks väga värsk uudis on see, et Visit Pärnu rahvusvaheline suur võit on tulnud teile. Maailma tasemel Pronks koostöös Läti megabändiga Brainstorm, te olete teinud ju Brainstormiga siin juba eelmisel aastal filminud päris palju, nad on käinud siin Eestimaal, te külastasite erinevaid Pärnu kohti koos Brainstormiga. No rääkige sellest ka veidi lähemalt, sellepärast teil on ju mega vinge auhind on teie nüüd tulnud.
0: Jaa, tõesti, et me siin oleme nüüd juba teist aastat toimetamas koostöös siis Läti väga menuka ansambliga Brainstorm, kes on jätkuvalt ülipopulaarne nii Lätis kui meie rõõmuks ka siin Eestis ja ansambli liikmete näol on tegemist siis mõnes mõttes selliste Pärnu brändisaadikutega Läti turul, kes siis tutvustavad seda, mida ägedat nagu Pärnu pakub ja seda siis me oleme siin paar aastat nüüd toimetanud ja see koostöö on tõesti leidnud ka äramärkimist väga uhketel nii-öelda auhinna tseremooniatel.
4: Vina rahvusvaheline festival siis tõesti meid Pronksiga nagu pärjas ja meie siis ühiskampaania Once Upon a Time in Pärnu koostus Brainstormiga on tõesti väga suure tähelepanu saanud selliste ägedate brändide kõrval nagu Google, Mastercard, Burger King ja nii edasi, et me oleme sellised pisikused putukad.
1: Ei no 5000 agentuuri 42 erinevast riigist ja te tõite ära sealt Pronks medali. See on ju, see on nagu suurem kui Olympia.
4: Jah, et selles suhtes oli meile pigem ootamatu, et me siin tahame seda kohaliku kuldmuna, aga näed, see jäi meil hoopis vahele. Läksime kohe suurele turule suurte tegijate kõrvale, et selles suhtes ja super ja me oleme väga tänulikult ka meie Läti agentuurile, et oleme nendega juba üle 3 aasta koostööd teinud ja nad on tõesti

0: tõesti super koostööpartnerid ja mis võib-olla selle auhinna puhul veel eriti äge on see, et kui tavaliselt sellistel noh, nii Eesti sisestel kui rahvusvahelistel konkurssidel pigem hinnatakse väga tugevat loovust. Noh, meil oli loovus ka muidugi kõik super, aga see auhind ikkagi tuli tugeva turundusstrateegia, eelarve, planeerimise ja ikkagi ROI eest, et väikese rahaga saab ikkagi ka suuri asju teha. Et,
1: ja tegelikult ka selle kampaania nii-öelda päris tulemus Pärnu turismisektorile oli täiesti tuntavalt nagu olemas. Et see koostöö oli äge, selline väga loov ja strateegiline lahendus, kõik sujus nagu väga hästi, aga see tõi ka reaalselt tulemust, et Lätis väga suured nii-öelda lähtavuse numbrid, see kampaania paistis väga hästi silma ja lätlast jõudis Pärnusse oluliselt rohkem kui siis varasemal perioodil. Ehk et ka majutusasutused näiteks täitsa tõid välja selle, et esimest korda oli tunda nagu sellist lätlaste kasvu nagu selle kampaania perioodi.
2: Paljud inimesed ütlevad, et brainstormi nad mänetavad ainult sealt Eurovisioonid, kui nad käisid oma looga Maistar, aga tegelikult on nad ikkagi täna ka tegevad ja nad on väga, väga tuntud.
1: Absoluutselt väga, väga tuntud tuuritavad nii Lätis kui tegelikult ka mujal Euroopas ja siin eelmine suvi õnnestus käia ühel nendel kontserdil Riias, just nimelt õnnestus käia, sest see oli täiesti välja müütud 50 000 inimest wow. Mesaparksis, et noh, meie lauluväljak välja müüdud, eks ju, et väga, väga populaarsed ja publik on niimoodi, et esimesest noodist peale kuni lõpuni laulab kaasa ja nad on ikkagi täiesti kuulsuse tipul jätkuvalt Lätis.
2: Linnukised on siristanud, ega ei ole võimatu, et Brainstorm ka Eestis ühe väga vinge kontserti siin samas Pärnus annab. Sellised linnukesed mul vahepeal siin kõrvas käivad, eks ole?
3: Siin peas on linnukesed.
4: Ma praegu mõtlesin ka, et kas see linnuke on Andres enda peas.
3: Aga on, jah, vahel.
2: Ma ei tea, võib-olla Marguse ja Triinu peas ka.
1: On.
0: Midagi siin siriseb, jah?
3: Linnukesed.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 6:30 saanud , täna on kätte jõudnud reede , on 3. juuli ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos . ja täna on meiega nagu ikka reedeti või noh , tavaliselt reedeti , kui ta saab , kui tal ei ole mõnda Jüriga kohtumist või midagi , siis tuleb meile külla Grete Kuld ja mitte ainult külla , vaid saadet juhtima ja täitsa meie liige . Tere , Grete , rõõm sind näha .
2: Tere , Andres , sind ka rõõm näha .
1: on jah ?
2: ja ma ei näe sind eriti siit tagant , aga .
1: ma kusjuures vaatan ka . Tõesti , monitor on jäänud siin ette , aga Jürgen Pärnsalu ja mina , Andres Puusepp , oleme ka kenasti kohal ja .
3: standardkoosseis .
1: jah , ja tegelikult juba Grete tuli tegelikult eile , üleeile juba jah . Said eile nautida tervet Pärnut .
2: sain nautida eile , sest eile oli , ma arvan , kui ma praegu välja vaatan siit meie stuudiost , oli vist viimane ilus ilm ka .
3: No, ja vaatan praegu ilmateatele otsa . et tõepoolest praegu vihma sajab , aga päeva peale peaks ikkagi päikest ka näha olema .
1: jällegist
2: jah ? ikkagi tuleb tagasi jah ?
3: no peaks olema jah .
2: sest eile hommikul oli ka selline natukene sudune , noh mitte muidugi nii hull kui praegu siin Pärnus , aga ikkagi päeva poole läks , tõmbas suveks tagasi .
3: jah , nii oli ja ega praegu vaatan ka , et iga päev lubab nüüd järgnevatel päevadel vihma , aga päeva peale veidi päikest ka
1: mm-hmm.
3: nii et kõike saab .
1: ja täna , kui vihma sajab , siis kilekotti vihmavarjuna ei saa kasutada , sest täna on rahvusvaheline kilekoti vaba päev .
2: ai , mul just oli kilekott
1: oli ka jah .
2: vihmavarju eest oli kaasas praegu .
3: aga tore on vaadata , et inimesed , kes siin Pärnus hommikujooksu teevad , ilmast ennast heidutada ei lase .
2: aga see on tõesti uskumatu , et inimesed jooksevad sellise ilmaga ka .
3: vaatame nüüd seda , kas need inimesed , kes siin igal hommikul ujumas on käinud , et kas nad ka täna hommikul lähevad . et noh , vaata , kui sa oled võtnud endale pähe , et sa teed seda iga päev , et siis kas selline ilm sind pidurdab või ei pidurda
2: mm-hmm. sest vaata , inimene , kes kindlasti ei tee seda iga päev või kes pigem ei uju meres , noh näiteks nagu mina , eilne ilm jälle nagu tõukas mind sinna , et ma ikkagi lõpuks käisin vees ära
3: mm-hmm.
2: jah .
3: no vot , aga noh , vaata , sa ei ole endale võtnud seda eesmärki , et näiteks minna igal hommikul kasta ennast merevees .
2: Pole võimalik ka niimoodi , et vaata , kui sa oled Pärnu elanik , siis oleks võib-olla isegi imelik , kui sa ei käiks nagu ujumas vähemalt mõned korrad suve jooksul .
3: kahtlustan , et need , kes siin käivad hommikul vara , need ei ole Pärnu elanikud .
1: jah , ma ka . ma arvan , Pärnu , ei tea , noh samas , aga Pärnu elanik võib-olla käib kusagil mujal .
3: jah .
1: Nad niimoodi on ju meile vahepeal mõned pärnakad öelnud ka , ega nad ise siia väga ei kipu siia randa , kui on ilus ilm , eks ole palju rahvast ja nii edasi , et neil on mingid omad väikesed augud , aga noh , ei tea , ei tea . ausalt öeldes ma arvan , see hommiku tõmbab käima küll see vees sulistamine .
3: muidugi , kindlasti , ma arvan , et see on väga-väga hea .
2: no aga kui me nagu kõik kolm sellele järeldusele jõuame , et siis äkki paneme nagu korraks muusikat ja lähme jookseme , teeme ühe sellise . no siin saab ka ainult joosta , ega siin väga ujuda ei saa , sest et väga pikalt peab jooksma .
3: tõsi .
2: teeme jalad märjaks .
3: sel aastal ma ei ole seda teinud , et kohe pärast hommikuprogrammi vette . möödunud aastal ma ikkagi vähemalt ühe korra seda tegin . aga vaata , seda äratust oleks vaja enne hommikuprogrammi , mitte siis , kui see juba läbi on
1: no aga tänase äratuse juba ütleme niimoodi , see ilm , mis sa siit 10 meetrit Ranna hotellisse meie välistuudiosse astusid , see ilm juba äratas üles .
3: tõsi .
1: et selline
3: suplus .
1: tuuline ja vihmane , eks ole . aga viimane päev meil siin Pärnus on olla . ühtpidi kurb , teistpidi jällegist ei teagi , mis teistpidi on , sest siin on tore olnud olla .
3: koduigatsus ka .
1: no õnneks oli mul laps ja kallis abikaasa ka siin , nad läksid eile ära . et siis nagu seda kodu , noh kodu kui selline igatsus võib-olla natukene on , aga siis ma pole ammu koju jõudnud , ma juba ennem siia Pärnusse tulemist oli pääste ja asjad ja kõik on ju .
3: kodus on tõesti nagu saanud vähe olla , ütleme viimase mõne nädala jooksul .
1: aga ikkagi siin on kuidagi tore olnud , see nädal on kuidagi olnud pikem kui tavapärane nädal , sellepärast et peale raadiot on nagu kuidagi nagu mõnus , rahulik ja kuidagi hea on olla .
3: jah , tõsi , aga täna siis jah , vähemalt päeva esimeses pooles , kes välja lähevad , siis võiks vihmavarju kaasa võtta .
2: mitte kilekotti , jumala eest on ju .
3: ei , kilekotti vaba päev on ju .
1: Just. Kell on aga saanud 6:35. Me soovime sulle ilusat hommiku jätku. Ole siis kindlasti koos raadioga Star FM, sest meie pakume sulle head muusikat ka. Sandra ja
3: Everlasting Love.
1: Tõepoolest, ma jäin praegu vaatama, arvutama meie tunni minuteid ja Aha. siis keel jäi hammaste taha, ma ütlen niimoodi sulle.

0: stuudiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 6:42 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos .
2: Siis kui me siia Pärnusse tulime või vähemalt sellel päeval , kui mina siia saabusin pühapäeva õhtul , siis müristas ja välgutas ja siis ma filmisin seda oma rõdult siit hotellist ja praegu loen uudist , et võib-olla oli täitsa rumal tegu , sest et Kroonika kirjutab , et üks hirmuäratav lugu juhtus , kus välk lõi autost väljuva naise südame seisma .
1: Jah, naine hakkas kirikusse minema , tahtis autost välja tulla ja tegelikult välk lõi kohe tema kõrval olevasse puusse ja see puu oli isegi niimoodi keskelt pooleks ja kukkus sinna auto poole, aga ma arvan, et see lööklaine või see seal lähedal oli nii hull, et see, sest on video ka, oli nii hull, et pani naisel südame seisma, kohe sekkusid parameedikud.
2: Aga vaata kui huvitav, et see just kiriku juures juhtus.
1: Ja mina mõtlesin et, just selle sama asja peale, sellepärast, et ta ütles... kaks kuud pärast seda, kui see Mary, kes on täielikult paranenud ja tal süda ka terve, sellepärast parameedikud jõudsid õigel ajal esmaabi anda ja jõudsid ta tugev vihmakest viia haiglasse.
2: Räästa alla.
1: Üüte räästa alla. Mary ütleb niimoodi, et tema arvab, et ikkagi Jumal
2: ja, ikka.
1: Ja no, Ingli ja. Maa peal aitasid tal sellest välja tulla. Aga mina ütlen, miks siis Jumal ja Ingli üldse lasid sellel juhtuda?
2: Ma kahtsustan, et see nool oli, pikse nool oli ikka taevaisa poolt saadetud.
3: Aa, et vastupidi oli.
2: Et võibolla Maryl ikkagi oli mingi, tal oli vaja meelde tuletada midagi, võibolla ta oli mingit pattu teinud.
1: Ja võibolla nii pidi hoopis, jah. Ja siis hoopis parameedikud astusid Jumalale vastu.
2: Kus need parameedikud nii kiiresti seal üldsegi olid?
1: Jumal abiga.
2: Et selles mõttes, et ka huvitav lugu. Aga tegelikult neid lugusid, kus inimesed on saanud välgulöögist pihta. Ma mäletan, kus paar aastat tagasi oli üks lugu, kus mingi mees oli ikkagi korduvalt saanud.
3: Et, ja mitte midagi polnud juhtunud.
2: Mitte ühe korra, vaid ikka mitu korda oli saanud.
3: Aga mina tean ikka neid lugusid, kus inimene saab välguga pihta ja siis tal tekivad vaata, need selgelt nägemise võimed.
1: Kreta, kene, no ei teki. No.
3: Sa, mida sina naerad?
1: Sa usud ka mingisugused igasugust jama.
2: Ma olen kuulnud seda.
3: Eestis oli...
2: Ühel poisil ämbli kammustas teda kunagi kooli ekskursioonil. Ja siis ta sai sellised võimed, et ta oli nagu ämblik.
1: Ämblik. Ta oli nagu ämblik.
3: No sa räägid jumalat juttu.
1: Aga ja, tõepoolest.
2: Oli ju.
1: Ta hakkas laskma neid võrku käest välja. Oli aga küll, jah.
3: See mingi ämblik mehe multikas ja kõik see on hästi tore. Aga ma räägin päriselt, minu mõelest oli isegi Eesti selgelt, või oli Vene selgelt nägijate see tuleproov, kus olid mingid selgelt nägijad, kes ütlesid, et nad said lapsena välguga tabamuse ja et peale seda hakkasid need võimed avalduma.
2: Lapsena ka veel.
3: Jah.
2: Must suits jääb järgi, kui sa laps ka saad.
3: Ei, no kui mingi sutsaka kuskilt said, vaata.
2: Ta sai võibolla särtsu kodus kuskilt, väiksest pistikust.
3: Ei, ikka see välgu tabamusest oli juttu. Nii et siis mina mäletan seda, et kui ma neid lugusid kuulsin, et siis võivad avalduda need võimed. Mõtlesin, et ta päris põnev, vaata, et tahaks endale ka neid võimeid.
2: Siin tekib küsimus.
3: Aga samas kurja karja ei tahaks kutsuda.
1: Sa ju saad aru, et see on telesaade, nendel ei ole mingid võimeid.
2: Ma lihtsalt küsin seda, et kuidas see väike laps teadis, et tal enne ei olnud neid võimeid ja just pärast seda välku oli.
3: Kui sa mingi 10-aastane,
2: siis
3: sa ju ikka mäletad, mis oli enne ja mis nagu tuleb hiljem. Et siis hakkad tajuma võibolla mingid asju rohkem ja sa paned need kaks asja kokku, et vaata, ma sain üleile välguga pihta ja täna nägin oma vanavanaema vaimu, on ju ilmselt sellele nägin.
2: Ma ikkagi ei soovita minna nagu lageda peale seisma välku püüdma, et saad endale mingid erivõimeid.
3: Kindlasti ei ole, kui mina seda soovitanud, aga lihtsalt ma räägin, et mul tuli selle jutuga meelde, vaata see naine, kes sellega praegu pihta sai ja tal läks hästi ja kõik, et nüüd ta võib hakata vaikselt jälgima.
2: Ma muidugi arvan, et nüüd ta usub veel rohkem jumalat.
1: Kreta, sa usud ikka seda ka, et kui sul lind pähe pasandab, et siis nagu ikkagi saad miljonäriks või?
3: Ja nii ongi läinud.
1: Okei. Need miljonäre peaks siis ikka kõvasti rohkem olema kui on. Võidugi Elon Muskil on lind ikkagi pähe.
2: kas see peab otse pähe tulema või see on see,
3: et... Ei, peab lagi pähe tulema.
2: On, jah. Sest ma olen nagu suvalistesse kohtadesse saanud mitmeid kordi, aga mul nagu
3: auto
2: raha...
3: Auto peale on päris palju tulnud.
2: Raha ei tule nagu kuskil. No,
3: et ma saan... Vale lind on äkki, see ongi konkreetne lind, kes peab ka tegema.
2: On see kindel, mis lind...
1: Et see on nii naljaks mulle veel, kui inimesed ikkagi usuvad, noh, mingid asju nii kinni silmi või täpselt, mida temad tahad, aga siis tood kõrvale mingi teise näite. Ei, mis asja ei ole võimalik. Aga ma usun seda jällegist.
3: Aga ei toimi. Andres, mida sina usud?
1: Ma ei usu mitte midagi.
2: Seda ma ei usu.
1: Ma usun ise endas.
2: Seda ma ei usu.
3: Aga see on suur asi juba. Enam
2: ei
3: usu
2: ise endas. Usu, aastaid tagasi sa rääkisid, kuidas sa kirjutasid enda mingisuguseid tuleviku asju ette ja asjad on läinud täide ja nii.
1: Ei, ma ei kirjutanud tuleviku asju ette, vaid ma kirjutasin endale unistusi välja, mida ma tahaksin.
2: Noh, manifesteerisid.
3: Mina olen seda teinud kogu aeg ja see toimib ja päriselt see toimib. Ei, no mis, sa hakka kirjutama. Kus on paper, kus on liiad?
1: Mis, hakka kirjutama, jah, tõepoolest. Aga mina ka kirjutasin. Ja mõned asjad toimisid, aga mõned asjad pole siia maailma toimisid. Aga, ma kirjutan,
3: aga aega võtab, vaata, see on anna aega. Jälle, sa
1: otsid ise endale vabandusi, tead.
3: Ei, no ka võibolla viie aastal näed, kõik on täide läinud.
1: Üks asi kümnest joppas.
2: Aga palju ma võin panna sinna nüüd?
1: Kõvasti.
2: Üks kõik või?
1: Pane tuhat.
2: On mingi piir ka esitada.
3: Universumil ei ole piire.
2: Et ma võin panna sinna mingi 250 asja,
3: ei ole limiti. Pane.
1: Aga tegelikult naljaks, inimesed peavad millegisse uskuma või kellegisse uskuma. Ja see on väga okei, kes usub mida ja see ongi tema õigus. Kes jumalasse, kes universumisse, kes selgelt nägijasse. Noh, Greta on puhtelt ju ainult selgelt nägijate usku.
2: Või ufod,
1: jah.
3: Ei,
1: kaks varianti.
3: Jah, ma käisin neile häädemeestel väga, tunnetasin kohe seal ufo hõngu.
2: Kas keegi hakkas tirima sind ka?
3: Ei olnud kahjuks.
2: Kuhugi kosmose laeva?
3: Ei olnud, aga kui see peaks juhtuma, ma luban, et ma tulen eetrisse ja räägin sellest teile esimesena.
2: Aga tegelikult see on huvitav, sest et neid häädemeeste ufo lugusid või on sellega ainult ufo lugusid on ikkagi päris palju. Et ei tea, mis portaal või mis maandumisplats või kogunemiskoht see siin Pärnu lähedal on. Et võibolla kui keegi kuulab meid praegu ja on sealt kandist, oskab äkki WhatsAppi kirjutada,
3: mis värk nende
2: ufodega siin Pärnumaal on.
1: Kas seal on äkki see, et häädemeestel on keegi väga hea fantaasiagi inimene?
3: Ei, need on erinevad
2: lood. Mitmed inimesed on rääkinud seda häädemeeste mingi ufo.
3: Ei, võibolla seal on mingi portaal on äkki.
1: Ma arvan, mul oleks
2: päris... Igor Volkemenust käis kogu aeg.
1: Jaa, käis küll, jah.
2: Vaatamas neid.
1: Päris hirmus.
2: Ja rääkimas,
1: et sa näed ikkagi mingit ufot.
3: Ilus koht on ja selles mõttes ma saan aru, miks ufotele meeldib.
2: Aga võibolla tõesti see on lihtsalt looduskaunis koht, sest et tõesti see on ilus kant. Et võibolla seal on lihtsalt tore maanduda, me ei tea. Aga võibolla kui mõni kuulaja oskab öelda seda ja avada seda saladust meile siin, siis hea meelega ootame. Teid ufo ja sellised lood on alati põnevad.
1: On, absoluutselt on. Meile üks natukene...
2: No
1: ei ole ka. Okay. Ma mõtlesin, ma ütlen sõbrale siin natuke ufo, aga nii ei tohi võrrelda. Et meil tuleb kelle poole üheksa ajal, ma tahtsin öelda üks ufo.
2: Ufo tuleb küll.
1: Ei, ta päris ufo ei ole. Indrek Sarrap. Kes tegutseb siin tüünil, eks ole, tema tuleb meile täna külla ja meile tuleb täna külla ka Tuuli Rand, suured uudised Tuulilt.
3: Kaks uudist.
1: Ja, nii et meil tuleb täna väga tore saade, on see ilm nagu ta on, ega Star FM hommikuprogramm ikkagi läheb edasi ja võimatu küsimus mäng on kindlasti tulemas ja perenõu kogu ja selline tihe saade, ma ütlen.
2: Tahaks teha selline nagu halva naljaga.
3: No pane.
1: Seda on tulnud siin juba päris palju
2: Tuuli Rand on juba ju kohal. Windy Beach, you know.
3: Sõnda, mitu tundi mul jäänud on? 3.
1: Kolm mussi.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Doktor No . südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked . 00:30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16-finaalist , kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared . täna õhtul TV3-s .
4: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
5: kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära , millisesse Eestimaa linna on peidetud värske originaali loosiauto , täiselektriline Toyota .
6: esimene raadiokuulaja , kes leiab auto , saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga .
5: kui aga tahad seda autot võita päriseks , osta kuldse korgiga värske originaal , sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada , kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali . lisaks läheb loosi 60,000 pudelit värske originaali .
6: rohkem infot leiad kodulehel värskeoriginaal.ee /kampaania .
3: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad .

0: tere hommikust. Võltsitud juhi lubade avastamine on alates 2023. aastast nii Eestis kui ka piiril vähenenud. Viimase 4,5 aasta jooksul on avastatud kokku 528 võltsitud juhi luba. Rikkujate seas on kõige sagedamini Ukraina, Moldova, Venemaa, Gruusia, India ja Kesk-Aasia riikide kodanikud. Ministeeriumi sõnul on võltsitud dokumentide kasutamise põhjused erinevad, alates raskustest juhiloa vahetamisel kuni soovini varjata välisriigis kehtestatud juhtimisõiguse ära võtmist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et järgmise aasta eelarvet koostades jätkab valitsus kärbetega. Talle oponeeris Eesti 200 juht haridusminister Kristina Kallas, kelle sõnul kärbeteks ruumi enam ei ole. Michal rõhutas, et põhiline kulutuste hulk on läinud kaitsekulutustele ja kuna need nii pea ei vähene, siis mujalt tuleb koomale tõmmata. Rahandusministeeriumi andmetel peaks järgmise aasta eelarve puudujäägiks kujunema umbes 4,8%. Seda on aga 0,3% rohkem kui eelarve reeglid lubavad. Ukraina ründas kahe päeva jooksul Venemaa okupeeritud aladel 12 elektrijaama ja üht gaasijaotusjaama. Ukraina kaitseminister ütles, et Kiievi droonikampaania edu Krimmis muudab Moskva jaoks keeruliseks ühe kriisi järel teise lahendamise. Uute ajutiste eeskirjade kohaselt võivad ettevõtted Venemaal ringlusse lasta bensiini, mis ei kanna Euraasia majandusliidu vastavusmärgist ja seda ei saa eksportida välja poole. Alates tänasest suunab Transpordiamet Tallinna-Pärnu-Iklamaante Haimre-Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilometri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilometrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Kõikelel on kodus aken, näevad ise ilmselt ka, et tänane ilm on väga muutlikult pilves, sajab hoovihma, mitmel pool esineb ka äikest ja äikesega on tuulepuhangud väga tugevad. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 22 graadi vahele.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm sind tervitab , on reede , on 3. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
1: me saame palju õnne soovida kihluse puhul Kelly Sildarule ja tema pikaaegsele peikale Mihkel Ustavile ka palju õnne . Nad on nüüd ikkagi sõudnud mitte abieluranda , aga kihlusranda , kui nii tohib öelda .
2: aga sellele kihlusrannale tavaliselt järgneb ju abielurand .
1: no üldiselt no,
3: ei pruugi .
2: ei pruugi , aga üldiselt nii läheb . ja siis ma mõtlen selle peale , vaata , et kas see , vaata , kihlumisega on alati see , et mulle tundub miskipärast , et see on , ma ei tea , äkki ma teen liiga , aga see on kuidagi naistele nagu olulisem samm enne abielu kui meestele .
1: arvad sa nii ?
2: ma ei tea , kas see
3: mina
2: on...
3: ei tea .
1: ma arvan , see oleneb nii inimesest .
2: Andres , kas sulle oli see oluline ,
1: et jaa, absoluutselt
2: oli , et see kihlumine ka ennem tehtud ? sest et noh , ma lihtsalt räägin ainult oma sellest tutvusringkonnast , kus ma olen kuulnud rohkem seda , et mehed on nagu , et aga miks seda vaja on , miks ma pean selle lisaraha sellele kihlasõrmusele kulutama , kui me saame kohe abielluda , paneme selle päeva paika ja siis paneme selle raha sinna nii-öelda pulma alla , sest pulm on ju nagu kallis lõbu , eks ju .
1: me kui kihlusime , siis veel isegi ei mõelnud veel abielu peale . et kõigepealt kihlusime ja siis alles hakkasime tegema pulmaplaane .
2: Võib ka nii olla , et sa kihlud ja saad aru , et ei , see oli vale otsus ja siis taganed või ?
1: ei , mitte seda .
3: sa võid ju kihlusega
1: katkestada . ei taganenud , aga võib muidugi , ega abielu võib ka lahutada .
2: ja siis annad selle sõrmuse tagasi või ?
1: ei , vot seda ma ka ei
3: tea . kihlasõrmuse või ?
2: no kihlasõrmuse tagasi või ?
1: ma olen kuulnud , et antakse kihlasõrmus tagasi , siis annad selle oma uuele kihlatule , no selle sama sõrmuse .
3: kord taaskasutus ju .
1: jah , muidugi .
3: täiesti normaalne .
2: täiesti kohutav . ja abielusõrmuse ka , et kui sa lahutad , siis jätad alles ja siis kui uuesti abiellud , siis saad seda uuesti kasutada ju .
1: ma ei tea , et
3: pulma teed samamoodi .
1: et kui ma lahutasin , ma oleks võtnud selle abielusõrmuse tagasi .
3: ei võtnud ?
1: ei , muidugi mitte .
3: mis sul viga ?
2: raha on palju , kui ma ei saa aru , mis ta .
3: siin praegu
1: raha ei ole .
2: ise räägid , et linda saab pähe ja raha ei tule , aga siis nagu jätab lihtsalt vedele .
1: vaata , raha ei ole üldse palju , kui sa ikkagi korra abiellud , siis
3: see on kõik läinud .
1: siis on , noh , see raha on nüüd siin Pärnu Ranna hotellis .
3: oleneb , kui sa oled Marek Nõmmik , siis jääb raha alles ka pärast pulma .
1: ega me ei tea ju , kas on alles jäänud .
3: no ikka on , noh .
1: no ma usun ka , jah . noh , et selliseid summasid ma pole kunagi oma elus näinud nagu Marek Nõmmikul , onju .
3: no vot .
1: ma olen neid ainult näinud kuskilt telekast , kuskilt filmist . pangarööv 1, 2, 3 seal ma räägin neile .
2: Ameerikas elab Lõuna-Californias üks fotograaf , pulmafotograaf , kes ütles , et temal on üle 20 aasta kogemuse ja tema võib juba pelgalt selle nagu koostöö pealt , mis pruutpaariga on , ära öelda , kas see abielu jääb kestma või mitte .
3: on mingid kindlad märgid ka või ?
2: tema ütlebki niimoodi , et ongi kindlad märgid , mida tema näeb . noh , näiteks esimene ohumärk on see , et kui , millega fotograafid üldse võib-olla pulmas kokku puutuvad , on see , kui peigmees , aga mõnikord ka pruut , keeldub fotode tegemisest .
1: ei noh , see on tõesti veider . ei , me ei taha neid ühiseid fotosid , ärme tee .
3: muidugi pulmas on muidugi imelik , kui
1: pruutpaar
3: ei taha ühiseid fotosid .
1: see on veidi imelik , jah . ei , ma võin teha , aga ärme naised koos tee .
2: aga see nüüd laieneb selles mõttes , et on neid , kes keelduvad üldse , aga on ka neid , et ta ütleb , kui näiteks ma teen pilti ja ütlen paarile , et vaadake otsa teineteisele ja nad ei saa vaadatud . Nendel on nagu imelik või noh , et vaata nagu hakkab piinlik , et sa näed , et nad nagu , et nad ei suuda isegi oma pulmapäeval vaadata üksteisele silma .
3: see on halb tõesti .
2: see on halb , see viitab .
3: selleks ei pea olema 20 aastat kogemust , ma saaks isegi aru , et see on imelik .
2: ja see on sügav emotsionaalne eemaldumine , ma ütleksin juba pulmapäeval , mitte see , et ma lihtsalt häbenen , eks ju , fotode tegemist . siis on
1: ma ei saanud oma pulmas üldse oma pruudilt silmi ära ma isegi ei tea , kes mu pulmas olid teised külalised , sest nagu ikka kogu aeg ikkagi vaatasin , on ju niimoodi .
2: ja hakkab pihta .
1: aga ma hakkan praegu mõtlema , kas ta üldse otsa mulle vaatas ise vastu ka või . aga ju vaatas .
2: meenuta , see on oluline . aga see , et sa ütlesid , et sa ei märganud , kes su pulmas on . kui pulmalised ei paista pruudist või peigmehest hoolivat , ehk siis kui peigmees ja pruut on ainult koos , on ju , ja pruutneitsid ja peiupoisid siis põhimõtteliselt nagu veedavad eraldi aega ja isegi ei suhtle oma siis nendega , kelle puhul nagu nad peaksid suhtlema , ehk siis see pruutpaar on ju . sina ei märganud ka , Andres , et sul on pulmas teisi inimesi ?
1: noh , eks ma ikka märkasin natukene . seal tead , mõned ei jäänud ju märkamata , Jürgen luges uudiseid , ma selle fakti ikkagi panin tähele .
2: et ta luges uudiseid ?
1: jaa , ta võttis pulma , tegi pulmas kokkuvõtte .
2: Siis on reaktsioonid ootamatustele, ehk siis kuidas pruutpaar reageerib. Noh, ikka tuleb vahepeal vaata mingid ootamatusi, mingid probleeme.
1: Äkki
3: kontvõõrad tulevad.
2: Või kui pruut ära viiakse see pruudi rööb. Et kuidas sa seda probleemi lahendad? Kas te olete nagu meeskond või te olete teine teise vastu?
3: Jama on siis, kui pruut ära röövitakse ja peigmes ei hakka üldse tegutsema.
1: Ütle, küll ta tagasi tuleb, ise olete lollid.
2: Ta käib ju kogu aeg ära niimoodi.
3: Ta tuleb alati tagasi.
2: Teiste meestega.
3: Ta tuleb alati tagasi, vahetan.
2: Ja siis loomulikult see, kui ta ei veeda pulmapeol koos aega, kui pruutpaar ei veeda aega. Huvitav on see, et mul just eile üks sõbranna rääkis naljaka loo, või noh, mis naljaka, selles mõttes, et naljakas, aga et oma pulmapäeval ikkagi jäi nii purju, et õhtu lõpuks siis külalised mingisugune neli mees pidid ta sinna hotelli tuppa tassima. Et oli nii palju alkoholi tarbinud. Kas see on hea või halb märk?
1: No nii võib juhtuda. See ei ole nüüd ka, ma arvan, maailma lõpp, aga need teised punktid rohkem võib-olla nagu kuidagi.
2: Õnneks ta pranna praegu magab, aga kui magas, siis tervitus.
1: Aga on koos mehega endiselt.
2: Ei ole.
1: No võt, täpselt. No. Ta oli nii šokis, et ta ei ennast nii täis.
3: Eiga seal võib olla mingi pinge languse asjad ka vaata.
1: Muidugi. Üldiselt on mulmad ilused ja ikkagi abielluvad need, kes vähemalt sellel hetkel üksteist ikkagi väga armastavad.
2: Võiks nii olla, küll.
1: Ja mulle tundub, noh, siis mis sa üldse siis seda pulma teed, eks ole. Aga kell on 7:13 saanud. Mina mõtlen, meie ettevõttel ei ole suvepäevi. Me võime seda Star FM-i Pärnu nädalat natukene võtta meie raadioprogrammi suvepäevadeks tegelikult on ju. Aga noh, mõni firma teeb siin sellised suvepäevi, et ausalt öeldes teeb kadedaks. Vaatame korra otsa, kuidas näiteks Bolt oma suvepäevi veedab.
4: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil Piletitaskus.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Banaan 99 senti kilo, juust Valio ja Alma 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 Maxima.
7: Remonditegelik. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamat ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamat. Remondi mõnuga.
8: Sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus, kui rännu peab kätte ja kiuhti ise kohale. Kohtume Lottemaa!
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
12: Pole põhjust.
11: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
12: Vabandust.
11: Ma nüüd lähen.
12: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
11: Ei. Kus te seda võtate?
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
16: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
15: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal, sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 7:21 saanud . Erinevad ettevõtted ikka korraldavad suvepäevi , lähen täna isegi ühtesid suvepäevi juhtima päevajuhina , aga meie ettevõttel ei ole päris mitu aastat enam suvepäevi olnud . ma mäletan ikkagi mõni aeg tagasi , aastaid tagasi olid meil ikkagi toredad suvepäevad , saime kõik kokku .
2: ja mõni aasta tagasi tehti meil isegi kollektiivis küsitlus , et kas teeme suvepäevad ja siis kuna osalusprotsent oli nii väike , siis mõeldi , et ärme tee .
3: aga miks huvitav ?
2: ei tahtnud inimesed , mingi nädalavahetus vist oli , ma ei mäleta ja siis ikka vist inimestel omad tegemised , ma ei oska öelda , miks see enam nii populaarne ei ole , aga ma tean , et ka mitmed ettevõtted ei tee enam suvepäevi , sest et ei ole raha .
1: Rahaliselt ei ole jah kõige paremad ajad ja siis ei tehta , aga meil tõesti tehti küsitlus ja ei tea , tuleb vaadata siin Pärnsalu otsa , miks ta pani ei .
2: jah .
3: sa panid ei jah ?
2: ta pani ei jah , ma arvan küll .
1: arvad ?
2: ma ei mäleta .
1: ma ka ei mäleta , mina tõenäoliselt , ei noh , see oleneb jah , võib-olla pakuti sellised kuupäevad , kus tõesti ei sobi ja siis sa pidid ei panema , aga teistpidi mingi... ma saan personaliosakonnas ka aru , kui sul on nagu ikkagi üle 100 töötaja .

0: ja 20 ütleb teeme, no siis pole mõtet.
1: Pole pointi.
0: Aga Bolt ikkagi teeb ja seal on nii palju rahvast, et noh, inimesed ikkagi ootasid järjekorras, et saada laevale. Bolti suvepäevad on niimoodi, et nad rentisid selle suure Silja Serenad kruisilaeva.
1: No see on nendel traditsioon, ja. Et nad teevad kruisilaevaga väikse sõidu suvepäevade raames. No,
0: väikese sõidu mitu päeva?
1: No mitu päeva jah, nad on varemgi selle laeva rentinud. Ma tean, et nad on Saaremaal käinud näiteks selle kruisilaevaga.
0: Jah, ja mäletad siis neid pilte, kus see suur kruisilaev oli seal Saarema sadamas ja siis sa saad aru, kui suur see laev tegelikult on, kui ta on sellises väikeses no, sadamas.
1: Ja siis lähed oma suvepäeva pidama kuskile Kuressaare piiskopi lossi.
2: Jaa, no see nad läksid ikkagi Rootsi sinna Visby saarele ja tegid seal veel mingid tiirud, nii et võtsid veidi kaugema nagu siht koha ette.
1: No ma usun, et kui meil ettevõtte ütleks, et sellised suvepäevad tulemas, ma võib mõned asjad canceltaks ära.
2: Ei, võiks minna küll kruisile.
1: Kruisilaevaga kuskil Rootsi.
0: Ja mina mõtlen seda, et huvitav, kas Bolt kutsus need Bolti teenusega, et need, kes nii öelda, noh, takso need juhid või siis Bolti need sõiduaega ja teenused.
1: Ei.
0: Need ei kutsuta. Need
1: ei ole Bolti töötaja.
0: Aa, no ainult need, noh, kuidas sa ei ole, siis Boltile toodi ju raha. Mõnes mõttes ikkagi oled ju.
1: Vist on nagu, see on
0: aldöö võtta.
1: Jah, see on vist natuke teine asja, aga kullerid ja ma arvan, taksojuhid sinna sellele kruisile ei lähe.
0: Kahju on ju.
2: Väga kahju.
0: Miks mitte? Kutsu kõik siis, no. Võtta kolm laevana.
2: No,
0: kullerid paad ühte laeva, need autojuhid paad kolmandasse laeva ja kontor neljade või
2: tegelikult siis võtta kolmandasse. Võtta mingid lennukid ja minna kuskile kaugele ära. Ma mõtlen, et järgmine aasta, et kui nad võtta nüüd, mis on nagu plussis ka oma nagu asjadega, on ju, et nüüd äkki siis saab midagi suuremat teha, et no kaua sa nende kruisilaevadega sõidad.
1: Suurema kruisilaeva saad võtta.
2: Ma mõtlen, et võiks ikkagi lennuki peale ära minna juba. Aitab küll sellest kruisimisest. Rääkides luksusest, siis Kanye West rappar tähistas oma 49. sünnipäeva näiteks Prantsusmaal Versailles lossis. Maksma läks umbes 350 000 €. Pole ka tegelikult paha nagu eelarve sünnipäeva pidamiseks. 20 külalist oli.
1: Peaaegu sama, mis Silveiblase pulm.
0: Jah, ma tahtsin ka
2: peaaegu sama, mis Andres Puusõppa pulm.
0: Ole nüüd, lõpeta ära, minu pulm ei küündi üldse sinna. Mulle ei olnud sajandi pulm, mul oli päevapulm.
1: Nädalavahetus.
2: Sul oli juba pulmas ikka küll 100 inimese, et kui sul on 20 inimest, 20 külalist oli Kanye Westil.
0: Oh, wow.
2: Ma arvan, et ongi ta kõik sõbrad tõenäoliselt, wow. Et rohkem ei olegi neid. Aga kuidas sellise summa sinna alle siis saad
0: panna? No küll sa saad. No.
1: See ei saa, alati saab, välja, kui sul on.
0: Täpselt. Kuulge, kell on 7.24, Jürgen teeb ära pooltunni uudise ja siis me lähme perenõukogusse. Perenõukogus me räägime täna, kas sa oled päikese käes jäänud magama? Et selline küsimus on meil täna perenõukogus. Now I'm singing like...
3: I'm in love with the shape of you. Hey, this is Ed Sheeran. Shape of you. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't...

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis oliivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4 x 85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit. Tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Actime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
7: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Krüüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Ta vaatab siia poole.
10: Kuklaga.
9: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
10: Mis katab ta näo?
9: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
10: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Etendused juulis Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: tere hommikust. Võltsitud juhilubade avastamine on alates 2023. aastast nii Eestis kui ka piiril vähenenud. Ja viimase 4,5 aasta jooksul on avastatud kokku 528 võltsitud juhiluba. Rikkujate seas on kõige sagedamini Ukraina, Moldova, Venemaa, Gruusia, India ja Kesk-Aasia riikide kodanikud. Siseministeeriumi sõnul on võltsitud dokumentide kasutamise põhjused erinevad, alates raskustest juhiloa vahetamisel kuni soovini varjata välisriigis kehtestatud juhtimisõiguse ära võtmist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et ka järgmise aasta eelarvet koostades jätkab valitsus kärbetega. Talle oponeeris Eesti 200 juhtharidusminister Kristina Kallas, kelle sõnul kärbeteks ruumi enam ei ole. Michal rõhutas, et põhiline kulutuste hulk on läinud kaitsekulutustele ja kuna need nii pea ei vähene, siis mujalt tuleb koomale tõmmata. Rahandusministeeriumi andmetel peaks järgmise aasta eelarve puudujäägiks kujunema umbes 4,8%, seda on aga 0,3% rohkem kui eelarve reeglid lubavad. Ukraina ründas 2 päeva jooksul Venema okupeeritud aladel 12 elektrijaama ja üht gaasijaotusjaama. Ukraina kaitseminister ütles, et Kiievi droonikampaania edukrimmis muudab Moskva jaoks keeruliseks ühe kriisi järel teise lahendamise. Uute ajutiste eeskirjade kohaselt võivad ettevõtted Venemaal ringlusse lasta bensiini, mis ei kanna Euraasia majandusliidu vastavusmärgist ja seda ei saa eksportida välja poole. Ning alates tänasest suunab Transpordiamet Tallinna-Pärnu-Ikla maantee Haimre-Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilomeetri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal esineb mitmel pool ka äikest. Tuul puhub lõunakaarest 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja äikesega võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:42. Star FM on otse-eetris Pärnu rannas. Tuul on päris tugevaks läinud ja vihma ka natukene tuleb, aga nagu me siin ütlesime, päeva peale peaks ära klaarima. Onnega ilma vastu ei saa. Meil on ikkagi väga tore siin viimast hommikut Pärnus rannahotelli terassil olla. Ja me oleme jõudnud tõepoolest perenõukogusse.
2: Ja selle nädala viimane perenõukogu küsib, kas sa oled päikese käes magama jäänud?
1: Ole. Kes ei oleks?
3: Korgusin.
1: Mõni inimene on öelnud, et ei ole, aga enamus, suurem enamus ütlevad, jah, olen küll.
3: Ja iga aasta olen ka korra ära põlenud.
1: Niimoodi, jah.
2: No
1: jah.
2: See on küll halb.
1: Ma niimoodi laust päikese käes olen küll silma kinni lasnud, aga niimoodi, et ma nagu ärkan üles, olen 5 tundi maganud ja täiesti ära põlenud. Sellist asja õnneks pole olnud.
2: Mul on ühe korra elus juhtunud seda, ma arvan, ma olin mingisugune 15, kui ma jäin meil suvilas niimoodi magama ikka sügavalt ja ma ärkasin noh täiesti tulipunasena. No ja siis määrisid seal iga staalo ja keele ja igasuguseid asju peale. Aga üldiselt niimoodi mul küll ei ole, et ma üldse iga suvi ära põlen või magama jään. Ma ei ole ka väga võtta päikese käes olija.
1: Leena ütleb, et ka ooo, ikka ja mitu korda.
3: Ütleb lausa nii.
1: Ooo, ikka ja mitu korda. Nii hea uni tuleb. Ärkad üles, oled küll veidi zombi, aga siis vette ongi jälle kõik okei. Okay. Võib jälle magada.
2: Sirje ütleb, et kooli eksamiga austikud olid peal tal Pärnu rannas kunagi ja siis ta sai tulipunaseks magatud nagu grillkana. Kohutav päikese põletus ei saanud kõndidagi, põlve õndled ei saanud liigutada. Peale hapukoore polnud tol ajal midagi muud peale määrida. Nüüd ei soovita, aga leevendas. Eksam sai tehtud viiele.
3: Ma saan aru, et see hapukoor on puhas müüt, on ju. Et tegelikult ei tohiks seda hapukoort üldse peale määrida. Mina väiksena mäletan ka seda, et seda
2: hapukoort pandi.
3: Aga see oli tegelikult lihtsalt jahutus.
2: Ta jahutus, ta oli külm.
3: Aga noh, tegemega ta muud efekti tal tegelikult ei ole. Ta vist pigem nagu ummistab seda nahka.
1: Jaa, poorid ummistab ära.
3: Kunagi oli see ikka põhivärk, oli hapukoor, kui seda ei olnud siis pantenool, on ju. See oli see mingisugune spray, asi mingi vaht, mis lasti põletuse
2: peale. Aga
1: täna paned after sun ja natukene ikka leevendab, jahutab isegi.
2: Mina olen ikkagi saanud leevendust aaloe keelilt niimoodi, et on ikkagi võtnud mul täiesti selle põletuse maha järgmiseks päevaks on täiesti okei.
1: Margit ütleb, et alles hiljuti Türgis juhtus, et läksin üksi reisile ja esimesel päeval läksin hotelli randa. Ja ilm oli ilus, istusin seal tooli peal ja siis tuli toolis uni peale, seal päevitus tooli peal. Ja ärkasin vihma peal üles. Tegin silmad lahti, ennem oli rahvas paksult rand täis üksinda, keset randa kuskil vihma saja. Ja terve rand oli tühi, et siis ärkasin üles. See võib ka olla päris hea emmatus, vaad, kedagi pole enam, üksi venni.
3: Mul on selle rannas magamisega see, et ma väga pikka unde ei tee. Mm-hmm. Et noh, ma ei jää mingi tunniks ajaks magama, sellest asja ei tavaliselt juhtu. Tavaliselt need on sellised makse 15 minutit sellised uinakud.
2: Siis aga hakkab siis sa muidugi ära, siis ära ei põle selle ajaga.
3: Oleneb päikesest. Võid ikka põleda. Et, aga jah, ma mäletan seda, et ükskord ma põletsin endale suve alguses niimoodi maika selga, et see ei tulnud suve lõpuks ka ära.
2: Vaata huvitav, et inimesed õpivad eksamiteks rannas ja jäävad magama. Kaja ütleb ka, et tema õppis põhikooli lõppu eksamiks, sai päikese kätte rannas magama ja või õues magama, aga tal oli kleit seljas, nii et jalad põlesid ära ainult, aga niimoodi, et olid villid jalgade peal ja ta ei saanud isegi istuda. Vanematele sellest rääkida ei julgenud.
1: Kell on nüüd saanud 3:08. Kui sa tahad raadiost Star FM... Ja Jürgen nüüd tõstis käe, nii?
3: Ja ma tahtsin sulle ühte teemat pakkuda välja.
1: Paku mulle teema välja, sellepärast peale seda sinu teemat me teeme midagi erakordset. Me saame esimestena mängida Nublu ja Deep City 44 uut veri värsket singlit, sest täna Nublul ilmub siin kohe EP. Ja 13 pikk uut laulu on tal seal. Me mängime ühe nendest ette lainete laul ja vaata uue.
3: Lainete laul.
1: Täiesti lainete laulu mängime ette.
3: Kuna päikest võetakse tihti puhkusel, siis räägime korra puhkuse teemadel. Ma leidsin Instagram Threadsist ühe teema, kus inimene küsib siis, et milline on see inimene, kellega koos reisimine on ideaalne.
1: Oh.
3: Ja mis sobib ja mis ei sobi.

0: hommikust , kell on 7:49 saanud , kuuled raadiot Star FM , Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust . üks inimene Instagrami treetsis kirjutab , et tema on kallimaga esimest korda pikemal väljamaa reisil . ja küsib siis inimeste käest , et mis teie jaoks näitab , et inimesega sobib päriselt koos reisida .
0: ahah , päris hea küsimus tegelikult .
2: nii , aga mis Andres on , mis teeb sellest inimesest sellise inimesega , kellega päriselt on koos hea reisida ?
0: Ma arvan , selline hea küsimus , selle peale peab pikemalt mõtlema .
2: Ta ise näiteks pakub siin sellise asja välja , et näiteks pärast hommikusööki uuesti magama minek , sest uni on . et tal on olnud partnereid , kes tahavad 8-22 kogu aeg aktiviteete teha . ja siis teine pool võib-olla ei jaksa kogu aeg mööda linna ringi rännata , tahaks vahepeal nagu puhata ka , onju .
0: jah , aga siis sellel teisel tuleb leida selline paariline , kes ka tahab ringi rännata ja neid paare on küll ja veel .
1: aga nii võib . see ongi jah , et see teebki nagu halva või hea reisikaaslase .
2: et nii võib juhtuda , et sul ei klapi kaaslasega see , et üks on hästi aktiivne , üks tahab kogu aeg käia , ma ei tea , mööda muuseume ja mööda linna ringi ja nii edasi ja teine võib-olla tahab vahepeal vedeleda lihtsalt .
1: ma arvan , et see ühine rütm ongi see , sest kui mina mõtlen enda peale kui reisikaaslase või üldse , kui ma lähen reisile , siis mul ongi mõni päev ma tahangi minna ja käia ja avastada ja teisel päeval ma tahangi vedeleda , võib-olla käia ühest kohvikust teise , juua üks pokaal teise järel onju ja lihtsalt olla .
2: jah , siin üks inimene kirjutab ka täpselt sama asja , et talle meeldib ringi käia ja avastada , aga vahel tahab ta molutada , veini juua või voodis lesida . ta läheb hulluks inimesega , kes tahab kõik päevad maksaktiivne olla ja muuseumites tingimata kõik odaotsad ja leivalabidad üle vaadata .
0: ja mina ka pigem
1: ei viitsi . vahel kõndija ei ole , kes läheb nagu sinna avastama neid linnuseid ja asju .
2: aga samas jällegi mõni muuseum mõnes suures linnas ära vaadata , mulle väga meeldib . eriti meeldib mulle käia kunstimuuseumites näiteks , no või noh , ütleme , et kui sa lähed New Yorki või kuskile suurde linna , kus on mingisugused kuulsad muuseumid on ju , siis ikka tahad või on mingi ekstra näitus , mille sa tahad ära vaadata , no siis ikka lähed .
1: nojah , meie Londonis käisime Schiaparelli näitust vaatamas , mis oli mu , ma arvan , üks highlight , see okei , Harry Stylesi kontsert ka , aga highlight , sest et ma lihtsalt olen väga suur fänn ja noh , ongi see , et kui see on mingi asi , mis sind väga huvitab , muidugi sa käid ära , aga lihtsalt sellepärast näiteks Inglismaal käia kõik muuseumid läbi , et nad on seal tasuta , tundub mulle lollus .
2: nojah , aga siin keegi toob veel välja sellise asja , et kõige tähtsam on , et siis tuleb võtta seda nagu seiklust , mitte selle üle virisema hakata . noh , et kõik ei lähe plaanipäraselt näiteks .
0: ma hakkan üldse mõtlema , et ma käin reisil tavaliselt suhteliselt tihti ikkagi seltskonnaga .
2: sa käid jah , päris suure kambaga , mis teeb minu arust asja tegelikult võib-olla veel keerulisemaks .
0: ja see võib nii olla ja ma pean tunnistama , et see kamp , kellega me viimastel aastatel reisil oleme käinud ja juba planeerime uut , me lähme siin Tenerifele , eks ole , Pürmüüd annab kontserdi Tenerifel ja siis lähme kohe nagu pikemaks , et mõned sõbrad tulevad kaasa , oleme nädal aega novembris ja siis ma mõtlesin , et see punt , kellega me viimased korrad oleme käinud , ikkagi ideaalne punt , kuidagi kõik nagu kuidagi nagu klapivad ja teinekord ongi mingi niimoodi pundis kaks inimest tahavad minna kuhugi ja lähevadki ja täiesti okei ja pakuvad teistele , kas keegi tahab kaasa tulla , ei taha ja ongi okei .
1: nagu sa ütled , Andres , et see valik on , aga mina olen käinud niimoodi reisil , et noh , mina olin oma paari selle partneriga ja siis oli üks paarike veel ja see paarik oli nagu planeerinud terved päevad mingid asjad , kilpkonna vaatamised , mingid kasvandused , siis sinna ja me sõitsime selle bussiga lihtsalt nagu 10 päeva järjest ringi ja mul oli küll see , et no ma ei sobi nende inimestega koos reisima , sest et no ma ei suuda sellise tempoga enam nagu pidada vastu .
0: sest me olime nüüd ka alles Hispaanias ja meie tahtsime lapsega minna loomaaeda ja läksimegi , teised ei tahtnud tulla ja täiesti okei oli see , me läksimegi eraldi ja sa
1: tahad ju vahepeal veeta oma kaaslasega ka .
0: õhtul jälle saime kokku ja läksime jälle koos restorani ja noh , nii ta läks .
2: siin keegi veel kirjutab , et reisimine on ainus olukord , kus ma mõtlen , et viimase minuti inimene ja pool tundi varem inimene pole päris match made in heaven .
0: jah , võib-olla tõesti .
2: et see ka tegelikult ei toimi . vaata , kui üks on tõesti sihuke , kellel läheb noh , või mis iganes , vaata ka see on tegelikult suur asi , et inimesed on ühes rütmis päeva mõttes .
1: Et kes ühel... magab kauem ja kes vähem .
2: jah , et mõni tahab võib-olla poole päevani magada , mõni tahab kell 7 juba hakata ringi tuuseldama . Siis on ka keeruline .
0: aga üldiselt on nii , et reisikaaslane on ülioluline ja reisikaaslased , mina ei viitsi reisil minna , kellega mul on kunagi midagi untsu läinud , lihtsalt ei viitsi . keegi tuleb sinna kaasa vinguma ja hädaldama ja ei sobi see ja ei sobi teine ja see on kallis ja see villa on kallis ja ärme sinna sööma lähe ja lähme sinna ja .
1: issand , ma olen nii nõus sinuga, Andres. See pidev hädaldamine reisil, et see on liiga kallis. Ära sinna sööma lähe ja või et võtame mingisuguse koha, mis ei ole kallis.
0: Ma ei vitsi, jah.
1: Ära siis reisi.
0: Ei, just. Et mul, ei, aga noh, sorry. Aga,
2: et võtame
0: siis...
2: ainult kalleid kohti.
0: Ei, sa saad valesti aru. Ei ole üldse see, et asi pole kallis, vaid üleüldse. Sa hakkad koos minema, siis me paeme villa, eks ole. Siis sa vaatad nagu enam või me, noh, taskus
1: vaas.
0: Ma ei lähe kuhugi ulmelisse kohta. Ma ei tea, läheb pere peale, ma ei tea, 400 eurot nägu nädal aega.
2: No, see on okei.
0: Okay. Vaata, seal ikkagi saab 200, aga no villa on sellised peldiked, no ma ei taha sinna minna.
1: Kõik ulemad on eikis, aga seal saab 350.
0: No just,
1: et sa lähed puhkusele.
0: Pole midagi teha, aga mulle ei ole viimastel aastal sellist probleemi olnud. Meil on ideaalne reisiseltskond ja me üldiselt seda hoiame ja väga, väga rohkem sinna kedagi ei võta. Ja on kõik super hästi. Kuulge, aga nüüd lubasime mängida Nublu täiesti tutikat lugu ja ma arvan, et see on praegu maailma esmaesitlus siin raadios Star FM. Avalikus veel ei ole seda kuulnud ja meil on suurim heameel see lugu ka ette mängida. Ja ootan paan jalgpallisid kinni muidu
1: tuleb
0: järjekordne
1: Andres, kas huvitav tuleb järjekordne hit, sest minu mõelest Nublu ainult hitte toodabki.
0: Ma arvan, et EP pealt kõik need lood ei lähe nii suureks hitiks, aga see, mis on nüüd tehtud lainete laul, et ma arvan, et sellest ikkagi jälle siit hit välja tuleb. No aga kuuleme.
1: Tead ladina rütmid.
0: Läheb hästi praegu kokku, sest meie vaatame siit oma stuudio aknast välja Pärnurannas ja laineid on siin küll oma jagu. Aga Nublu, uus singel, lainete laul raadios Star FM. Head kuulemist ja loodetavasti sulle see meeldib.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Doktor No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saare. Täna õhtul TV3-s.
1: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsionkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad 12 tükki. Loomad soovitavad, meie toodame.
2: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
4: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
5: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
6: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
8: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
0: Tegutse täna! Soojapidava!

0: Tere hommikust! Eestimaa võimlemispeo korraldajate soov viia läbi keskkonnasäästlik üritus tõi esinejate seas kaasa ootamatu segaduse. Soovituslikest suunistest kujunesid kehva kommunikatsiooni tõttu hoopis ranged reeglid. Esinejatele saadetud infomaterjal jättis mulje, et kilekottide, ühekordsete nõude ja plastpudelitega sisenemine staadionile on rangelt keelatud. Esinejate väitel noomiti staadionile sisenedes ka neid, kellel oli kotis poest ostetud müslibatoon, mis oli plastümbrises või jogurt, mis oli tetrapakendis. Võimlemispeo projektijuht Lembe Laas sõnas, et tegemist on arusaamatusega ning sellised juhised on siiski vaid soovituslikud. Võltsitud juhilubade avastamine on alates 2023. aastast nii Eestis kui ka piiril vähenenud. Viimase 4,5 aasta jooksul on avastatud kokku 528 võltsitud juhiluba. Rikkujate seas on kõige sagedamini Ukraina, Moldova, Venemaa, Gruusia, India ja Kesk-Aasia riikide kodanikud. Siseministeeriumi sõnul on võltsitud dokumentide kasutamise põhjused erinevad, alates raskustest juhiloa vahetamisel kuni soovini varjata välisriigis kehtestatud juhtimisõiguse äravõtmist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et järgmise aasta eelarvet koostades jätkab valitsus kärbetega. Talle oponeeris Eesti 200 juht haridusminister Kristina Kallas, kelle sõnul kärbeteks ruumi enam ei ole. Michal rõhutas, et põhiline kulutuste hulk on läinud kaitsekulutustele ja kuna need nii pea ei vähene, siis mujalt tuleb koomale tõmmata. Rahandusministeeriumi andmetel peaks järgmise aasta eelarve puudujäägiks kujunema umbes 4,8%, seda on aga 0,3% rohkem kui eelarve reeglid lubavad. Ning alates tänasest suunab Transpordiamet Tallinna Pärnu Ikla maantee Haimre Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilomeetri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal esineb ka äikest. Tuul puhub lõunakaarest 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundiga ja äikesega võivad tuulepuhangud olla suuremad. Õhutemperatuur on 17-22 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere , ilusat hommiku jätku , 8:08 on saanud kell , täna on reede , on 3. juuli ja Star FM-i viimane päev , kus me saame olla otse-eetris oma välistuudioga Pärnu rannas . Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
2: tere hommikust .
1: me hakkame mängima varsti juba võimatu küsimuse mängu ja meil on auhind ära anda Mustvee linnapäevade õhtuse kontserdile ja need on 2 pääset , seal esinevad väga ägedad ansamblid . Horoskoop ja Heidi Tamme , Maumer , Traffic , Püürmüüd ja Grete Paia ja peotuju hoian üleval mina , Andres Puusepp .
3: ja 11. juulil need linnapäevad toimuvad , suur suvelaat on seal , terve päev on melu täis , ma saan aru , et seal on ka sellised laevasõidud Peipsil , maa peal saab laadarongiga sõita , õhus kopteriga sõita , nii et väga palju kauplejaid , sihuke mõnus päev veeta oma perega
1: jah , tasub kohale tulla juba 11. juulil , Mustvees saab olema kindlasti väga lõbus ja õhtul on siis vägev kontsert ja kui sa tahad sinna 2 piletit saada , siis kuula meie võimatu küsimuse mängu küsimust , vastad sellele õigesti , ongi auhind sinu . ja kui ei usu oma teadmistesse , siis võid minna ja osta eelmüügipilet omale ära .
2: jah , aga usu ikka endasse ja enda teadmistesse . tavaliselt on nii , et võib juhtuda ka see , et pakud lihtsalt midagi ja läheb täppi .
1: ja meie tänane küsimus on ka päris lahe , nii et juba varsti saame selle sulle esitada , ole kindlasti raadioga Star FM .
4: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
5: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks . alates neljapäevast akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot , aku käsitolmuimeja 35 eurot ja põrandamopp 8 eurot . Lidl , alati väärt .
6: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , madratsitelt ja teistelt populaarsetelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
7: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
8: euroapteegis on magneesiumikuu , tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt . euroapteek , tervis parima hinnaga .
9: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Ariel Color pesukeel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99 . Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas . 16. juulil Raudsaller, Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Pukkerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast . Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas
11: ja avatud ta ongi . Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn . tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest , mis rõõmustavad igat autosõpra . veelgi enam , kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi . vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla , Tuleviku tee 14 , kohe Tartu maantee ääres . Amserv Tallinn .
12: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Torujürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Torujüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
13: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela Kohv.
14: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 8:18 saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja kui sa vastad küsimusele õigesti, saad tulla 11. juulil Mustvee linnapäevade suurele suvelaadale ja õhtusele kontserdile, kuhu me kaks piletit ära anname. Seal esinevad väga head artistid, Horoskoopi, Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Pürmüüd ja Grete Paia ka. Lisaks mina, Andres Puusepp, olen kohal ka, nii et saab olema tore õhtu, tule sina ka kindlasti.
2: Küsimus kõlab täna nii. Paljud paarid vaidlevad suvel selle üle sagedamini kui talvel.
1: Jah.
2: Mille üle?
1: 63 66 200 on meie stuudiotelefon number. Tere hommikust.
3: Tere. Äkki kuhu reisile minna?
2: Ei. Mitte selle üle kuhu reisile minna.
1: Tõenäoliselt vaidlevad selle üle ka. Üks tab Iiumal, teine Saaremaal.
2: No, siis on jama.
1: Ma arvan, teil see probleem on igapäevane.
2: Igapäevane.
1: Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Kuhu ranna peame minna?
1: Kuhu ranna?
2: Ei.
1: Ei ole.
4: Ha, see on ka päris hea. Mm-hmm.
1: Lähme Pärnu. Ei, lähme Kunda. Ja, võibolla küll. Tere. Hallo.
5: Tere hommikust. Pakun nüüd süüa teha.
2: Mida süüa
1: teha?
2: Ei, aga paljud paarid vaidlevad suvel selle üle sagedamini kui talvel.
1: Suvel võib vabalt vaielda. Meil on küll olnud. Kuule, teeme täna grilli. Vaata. Mina tahan grilli teha. See
2: naine, sa tahad iga päev grilli
1: naine, teha? Kuule, juba on kopees, siis
4: mina
1: grillis teeme midagi muud.
4: Mina sööks iga päev grilli, kui saaks.
1: No näed, tule minu juurde elama. Siis saad.
4: Kolmandaks.
1: Tere.
3: Tere. Kelle käest pult on?
2: Ei.
1: Jalka MM ajal praegu suvel võib see vabalt vaidluseks kodus tulla. Mm. Kuule, pane ära see jalgpall juba. Mm-hmm.
2: Ei saa, ainult kaks mängu veel täna.
1: Tere.
3: Tere jälle. Kas te teeme täna akenlahti või?
2: Hakkas akenlahti või mitte? Ei. Paljud kaarid vaidlevad suvel selle üle sagedamini kui talve.
4: Kuigi see akna pakkumine on üsna selline
1: väga hea pakkumine. Võib olla küll niimoodi.
2: Läheb vaidluseks.
1: No võib küll. Et kuule, pane kinni külma.
4: Külma.
1: Tee lahti. Nii
4: katuse aken tõkkuva. Ka samamoodi kehtib sinna, käib sinna alla.
1: Tere.
6: Hallo, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
6: Äkki sellepärast, et kas aken kinni magada või aken lahti magada?
1: Ei ole.
4: Aknaga ei ole see üldse seotud.
1: Ei ole.
4: Ja katusakun ka ei ole.
1: Ei. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Kumb tolmu imena ka tuba koristab?
1: Ei ole.
2: Ei ole, koristamine ka ei ole. Paljud paarid vaidlevad suvel selle üle sagedamini kui talvel.
4: Jah, mõelge selle peale, et miks suvel sagedamini kui talvel.
2: Ja.
1: Tere.
7: Tere.
2: Tere.
4: Tere.
7: Äkki magab öösärgiga.
2: Ehkki magab öösärgiga, selle üle läheb vaidluseks või?
1: Võta ära
2: öösärgiga.
1: Suvi.
2: Ei võta.
4: See on see harjumuse küsimus.
6: Tere. Auto on kliimaseadme reguleerimist.
1: Jah, kui külmaks konditsioneer või kliimaseade panna on täiesti õige vastus. Tõepoolest väike aplaus ka sulle selle eest. No. Kuidas on siis, millal naisega vaidlesid selle üle?
6: No ikka aega ajalt.
1: Kas sina tahas külmemaks või soojemaks?
6: Ma tahan külmemaks.
2: Just, ma tahtsin öelda, et tema tahab kindlalt soojemaks.
4: Miks on niimoodi teil armsad mehed, et teil kogu aeg on palave? Meil naistel on kogu aeg
1: külmemaks. Aga, aga miks mina autos enam riidelt ära võtta ei saa, aga sina peale panna saad?
6: Ja. Võibolla on sellepärast, et mehed on jämedamad, purskemad.
4: See tõenäoliselt on põhjus, jah.
1: Võib ka nii olla. Ma pean ütlema, et tegelikult ju tänapäeva autodes on niimoodi, et sa saad oma poole panna ja ma saan oma poole panna ju seda temperatuuri. Aga mind hullult häirib, mul peab täpselt sama number olema mõlemal pool. Ma ei saa niimoodi, et minul on 19 ja teisipool on 21 ja peab olema täpselt sama number.
2: Mind häirib see ka, sest mul on auto saates, et ma panen nagu mõlemal poole sama seadistuse.
1: Ma panen sünki peale veel.
2: Ja ütleme nii, et see ei toimi, kui kahekese autoga see.
4: Ei toimi, jah.
2: See keeratakse kohe tavaliselt paigast ära.
4: Aga ma keeran salaja tagasi. Et see siin häiriks.
2: Aga ma olen ennast väga alla surunud.
4: Alguse asi.
2: aga nii see on. Ma ise sõidan kogu aeg nii, et mul peab olema nagu mulga, moodi see asja.
1: Jaa, mul ka mind see tohutud häirib ja ma ei tea, mis
2: asja. Mis värk sellega, et naised tulevad autosse, siis nad keeravad selle soojenduse kohe hästi põhja.
4: Talvel sa mõtled või?
2: Talvel, jah.
4: Kohe muidugi,
2: kohe
4: sest
2: põhja.
4: Ma tahan, et hakkas mingi, et...
1: Ega ta ei hakka ju puhuma.
2: Ma üritan seletada.
4: Ta ei hakka, aga nii kui ta ennast valmis saab, siis ta hakkab võimalikult ruttu.
1: Ei, no kui sa 22, siis ta hakkab ka seda, kui ta valmis saab seda sooja sulle sinna puhuma. Aga mis me siin naisega
2: vaidame? See ei vii kuhugi.
1: Kuidas sellist ajal nimi?
6: Rene.

0: Rene, oled sa Mustveest väga kaugel? Oled sa üldse käinud Mustvees ja Peipsi ääres?
1: Olen ikka. Aastas korra käime seal kandis, aga elan muidu Tallinna lähedal.
0: Kas see aasta on juba käidud?
1: Ei.
0: No võt, siis ongi, tuledki 11. juulil Mustveesse, tuled õhtul kontserdile ka ja siis kohtume juba seal.
1: Jah.
0: Palun jää liinile ka, ma räägin sinu keetriväliselt edasi, kuidas auhind sinuni toimetatakse. Meil on pooltunni uudistesse ja siis jääme külast ootama.
2: Jaa, sa ütlesid üks ufo.
3: Üks ufo, meil on täna kaks ufot tuleb, aga esimene tuleb, noh esimene on natuke rohkem ufo kui teine.
2: Ja, kumbki ei ole häälemeestelt.
0: Jaa, Indrek Sarrab tuleb meile külla, mis joob teda Pärnuga. Saame kohe küsida ja miks ta meil üldse külla tuleb, sellest saame ka rääkida. Me hakkame rääkima ühest väga vingest valgusfestivalist.

0: kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
5: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
10: Tartu kaubamajas on allahindlused.
9: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
11: Issand jumal, on see tema?
12: Kes?
11: See näitlejanna.
12: Kuidas sa siit näed?
11: Ta kiirgab.
12: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
13: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Etendused juulis Noarootsi teatrikaraažis.
14: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
15: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
16: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värske originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
17: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
16: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värske originaal, sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska Originaali.
17: Rohkem infot leiad kodulehel värskaoriginaal.ee / kampaania.

0: Tere hommikust. Eestimaa võimlemispeo korraldajate soov viia läbi keskkonnasäästlik üritus tõi esinejate seas kaasa ootamatu segaduse. Soovituslikest suunistest kujunesid kehva kommunikatsiooni tõttu hoopis ranged reeglid. Esinejatele saadetud infomaterjal jättis mulje, et kilekottide ühekordsete nõude ja plastpudelitega sisenemine staadionile on rangelt keelatud. Esinejate väitel noomiti staadionile sisenedes ka neid, kellel oli kotis poest ostetud müslibatoon, mis oli plastümbrises või jogurt, mis oli tetrapakendis. Võimlemispeo projekti juht Lembe Laas sõnas, et tegemist on arusaamatusega ning sellised juhised on siiski vaid soovituslikud. Võltsitud juhi lubade avastamine on alates 2023. aastast nii Eestis kui ka piiril vähenenud ja viimase 4,5 aasta jooksul on avastatud kokku 528 võltsitud juhi luba. Rikkujate seas on kõige sagedamini Ukraina, Moldova, Venemaa, Gruusia, India ja Kesk-Aasia riikide kodanikud. Siseministeeriumi sõnul on võltsitud dokumentide kasutamise põhjused erinevad, alates raskustest juhiloa vahetamisel kuni soovini varjata välisriigis kehtestatud juhtimisõiguse äravõtmist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et järgmise aasta eelarvet koostades jätkab valitsus kärbetega. Talle oponeeris Eesti 200 juht haridusminister Kristina Kallas, kelle sõnul kärbeteks ruumi enam ei ole. Michal rõhutas, et põhiline kulutuste hulk on läinud kaitsekulutustele ja kuna need nii pea ei vähene, siis mujalt tuleb koomale tõmmata. Rahandusministeeriumi andmetel peaks järgmise aasta eelarve puudujäägiks kujunema umbes 4,8%, seda on aga 0,3% rohkem kui eelarve reeglid lubavad. Ning alates tänasest suunab Transpordiamet Tallinna-Pärnu-Ikla maantee Haimre-Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilomeetri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal mitmel pool ka äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17-22 kraadi.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 8:36 , oled raadio ka Star FM hommikuprogramm , sind tervitab ja viimast päeva oleme otse-eetris Pärnu rannast ja me oleme külla kutsunud mehe , kes loodetavasti hommikul raadiot väga ei kuulanud , sellepärast et anna andeks , aga me võrdlesime sind natuke ufoga .
2: tähendab , sina võrdlesid .
1: või jah , mina ja, võrdlesin sind natukene ufoga . Meil on külla tulnud Indrek Sarrap , tere hommikust . oota , sul on , no, ma räägin ufo , asjad ei tööta , kui ta tuleb .
3: juba on katki , ma panin valed
1: tere hommikust .
2: ja meie oleme tõesti viimast päeva siin Pärnus sel aastal , aga sina
3: pead
2: ju siia .
3: mina pean veel siia jääma , sellepärast et meil on siin natukene tegemist veel , nüüd kui te lähete minema .
2: miks sa siin Pärnus oled ?
3: mina olen siin sellepärast , et meil on siin selline tore rannaklubi nimega Tüün ja teie olete ka seal kunagi käinud .
2: oleme .
1: ja ei , mis kunagi , eile ma olin , istusin tüünil , sõin pitsat ja tegin väikese mokteili ja väga mõnus .
4: korra küsin , kas seal on need jalkalaivid
2: ja, meie juures ?
3: ja meie juures saab vaadata siis jalkaülekandeid iga päev ja see on siin kohutavalt populaarne , rahvas tuleb kohale , suurelt LED-ekraanilt vaadatakse , see on siis kõige suurem Eesti selline jalgpalli ühisvaatamine , nii et kõik tulevad kohale ja vaatavad meil siin jalkat ja muidugi meil on ägedad peod ja kõige paremad kokteilid siin Pärnus ja head pitsad ja .
2: Te teete seal sporti ka , ma saan aru .
3: meil on seal hästi suur , ka Eesti suurim rannaspordiareen nii-öelda , kus on isegi suur 400-kohaline tribüün , nii et näiteks sel nädalavahetusel ka siin Läänemere Beach Soccer League käib siin ehk siis siuksed Läänemere kõige suuremad rannajalkavõistlused laivis ja suvel tuleb ka rannamaadlust ja igasugust sellist sporti ja muidugi saab rannatennist ka mängida .
1: nojaa , aga mitte ainult sport ei ole teil seal , noh , sa ütlesid , üritused on ju , teil on nädalavahetused DJ-d seal , aga noh , järgmisel nädalavahetusel ju esmakordselt Tüüni ala peal ju tehakse beach grind'i .
3: just , sel aastal beach grind liigub natukene , nüüd on juba rohkem beach , ütleme .
1: jah , just ,
2: vähem grind , rohkem beach .
3: et beach grind'i pealava on sel aastal ongi nüüd siis siin Tüüni platsile kolinud ja kogu see kuursaali esine ala , nii et seal siis beach grind see aasta aset leiab ja meil on seal vipp-ala on seal meie terrassidel .
4: kuule , kas te ise muidu rendite perega ka sel aastal korterit , et eelmine aasta me käisime isegi Jüriga külas teil oma suvesaatega , teil oli selline rendikorter . Teil ju endal mingit sellist püsivat elukohta siin ei ole ?
3: ei ole veel leidnud , sellepärast et Pärnu kinnisvara hinnad on päris lähedased Tallinna kesklinna omadele .
1: nojah , aga kui sa oled Tüüni omanik , siis ei saa lubada või ?
3: Vot kahjuks siin me oleme alles 2 aastat , nii et meil kõik raha läheb sinna veel .
4: Andres , sa tead ise ju , et sa korraldad ka suurkontserte , aga noh .
1: ma korraldan Indrek Sarrapiga , me oleme koos äripartnerid .
4: huvitav , et linnused pähe , aga raha ei tule .
1: nojaa , aga minul ei ole Tüüni , onju , ma tean hästi , väga hästi , kuidas meie kontserdikorraldus läheb , aga meil noh , Tüün tüüniks , minul ei ole Tüüni , eks .
2: aga kas see tähendab siis seda , et nüüd 2 aastat järjest kolite perega suve alguses Pärnusse ja siis , kui siin Pärnu hooaeg läbi saab , siis linna tagasi või ?
3: see on jah , selline kuidagi mõnus selline rutiin , et sa kuskil juunis pakid kõik asjad kokku , aga samas on muidugi see , et Tallinnas tuleb ikkagi ka käia ja siis on tegelikult on pagass kogu aeg asju täis , et
2: elad ikkagi
3: tegelikult pooleldi elad ikkagi autos , aga jaa , peab ikkagi kogu 3 kuuks siin endale selle korteri rentima , sest et no kuskil on vaja öösiti olla , ega ma siin teie stuudios kogu aeg olla ei saa .
1: ma eile rääkisin sinu abikaasaga sellel teemal , et suveks Pärnusse , ta ütles lastele nagu ideaalne koht , nagu saaks maale tulla , et sinu poiss ju mängib kogu aeg jalgpalli , ma vaatasin , et seal Tüüni taga seal väljakul Indreku poiss , ükskõik mis päeval ma läksin , toksis seal jalgpalli .
3: Poistega on tõesti niimoodi , et nad lähevad hommikul uksest välja ja tulevad õhtul , no nagu vanasti , siis kui meie veel noored olime .
1: aga ideaalne .
3: sihuke mõnus pullerbi elu , et hommikul lähevad , õhtul tulevad ja tegelevad oma asjadega ja leiavad siin on juba , ma ei tea , tal on siin mingi 20-30 tuttavat last vist juba tänaseks päevaks .
4: kuidas seda elukohta siin selles mõttes rendi mõttes leida on , et me ju teame , et noh , järgmine nädal on kindlasti täiesti hullumaja , et kui beach grind on , siis on kõik kohad väljas , kas ta siis aasta aega ette juba broneerite selle koha või kuidas sellega on ?
3: no mina kuidagi jõuan ikka alati viimasel hetkel , aga sel aastal mul vedas , ma läksin tegelikult ühte toredat korterit rentima vaatama ja siis omanik ütles , et oi , ma just täna hommikul rentisin selle välja , aga kuule , ma annan sulle enda oma , mis on üleval ja poole suurem , sama kaha eest . vahel on hilja tegutsemine on ka väga õige .
1: ja me Pärnu käib täie hooga , sest suvi on jõudnud ju Pärnusse ja Tüünis samamoodi ikkagi me oleme ise ka käinud ja mis siin salata , ega hea on tunda Indrekut , et ega meie toimetaja muidu siin poleks siia raadiosse lubanudki , kui me poleks seal soodushinda saanud Tüünis , nii et kes leiab üles selle Tüüni Pärnust , minge kindlasti läbi . aga tegelikult Indrek ei tulnud ju ainult Tüünist meile rääkima , Pärnumaa elust otse loomulikult , kuna me Pärnus oleme , peame rääkima , aga on tulemas selline väga vinge valgusteater ja muusika Veltsa mõisapargis , see on selline valgusfestival , mis toimub siis 12.–15. augustini ja sellest me saame juba õige pea rääkida , enne seda kuulame ära , oota , aga me peaks vingessit mängima ju , kui Sarapuu on stuudios .
4: tõmba ikka üks vingess .
5: mingit suvelaulu .
1: aga Birgit ise , kui ta käis meil eetris , mäletate , ütles , pole ühtegi head lugu Svingersil .
3: on juhtunud selline asi .
1: ma mõtlesin , mis
5: tegelikult... aga see on ainult tema arvamus .
1: ja ei , tegelikult oli nii , ära seda kõlba , see ei ole hea . aga me mängime ühe loo , mis tegelikult läheb väga hästi täna kokku selle päevaga , sest on päris tuuline ja vihmane siin Pärnus . Sa hoia mind soojas , The Swingers ja Birgit siis kenasti seda lugu laulavad .

0: saated Star FM oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt. Parimad uued ja vanad
1: hitid, Radio Star FM. Tere hommikust, kell on saanud 8:46, oled raadioga Star FM. Meil on külas Indrek Sarrap, kes on suviti täitsa Pärnu mees, sellepärast, et tüünis seal toimetab ja asjatab. Aga raadiopilti näitaja mulle nii, no võibolla natukene näitab ja mulle väga meeldib, kui Indrek Sarrap võtab telefoni kätte, sellepärast, et käed jäävad lühikeseks. Kui ta hakkab telefoni pealt midagi lugema, siis vaata, mingil hetkel hakkavad inimesed seda telefoni noh nii kaugele lükkama, kui vähegi saavad.
2: No see tuleb sul ka, Andres.
1: Sa ei näe enam.
2: Ja.
1: No Indrek Sarrap, tere hommikust.
3: Tere hommikust kõigele. Ma sind veel näen veel. Sa oled nii, kaugel, sa oled nii kaugel, ma veel näen.
4: Kuigi tahaks, et oleks vastupidi on, et ei näeks Andrest, aga näed nagu...
5: Näeks telefoni. Näed.
1: Ei, aga mul on alati nendel inimestel, kes seda telefoni, noh, et sõber hoia kaugelt, et ma tahaks lugeda. Et miks brille ei pane ette?
3: Sa tahtsid ise vastata?
5: Ma arvan, mul on ema samasugune, et see on nii minimaalne, et sa pead seda ainult nagu mingit asjadega tegema, et sa ei hakka, sul ei ole seda tegelikult nagu üldjoontes vaja.
3: Ja minul on, ma siin nüüd saan 48, mul oli ideaalne nägemine kogu aeg ja nüüd viimased 3 aastat on läinud siis niimoodi, et ma pean seda telefoni 2 meetri kaugusele panema. Ja see tuli nii järsku, ennem ei olnud mitte midagi.
5: Käed jäävad lühikeseks.
3: Käed jäävad lühikeseks, nii et...
1: Aga ei ole silmaarsti juurde mõelnud minna, et paned need lugemisprillid ette?
3: Ei, ma käisin ja mul on need prillid täiesti kodus olemas, aga need ei käi muga kaasas. Meestel ei ole käekotti, minu mõelest see on maailma üks suurimaid probleeme, et meestel ei ole käekotti, sest et sul on kogu aeg taskud punnis ja tagatasku ja ees ja kus on need prillid veel.
5: Aga see ongi see teine probleem on see, et naistel pole kunagi taskuid. Naiste riietel ei tehta. Näiteks naiste pinsakul sisetaskut ei ole, nii et noh, see on
1: aga nende Indrek Sarrapi probleemideni maailmas me veel jõuame. Räägime ära ennem Veltsa pargi.
2: See ei ole üks probleemidest.
1: See ei ole probleemidest. See on ilus asi, see on Põhjamaade suurim valguspark, mis siis saab alguse 12. augustil ja lõpp on alles 15. augustil. No räägi Indrek, millega tegemist on?
3: Jaa, meil on hästi tore koostöö siin sellise Eesti firmaga nagu Adam Lights, kes on tegelikult üks suurimaid professionaalsete valguslahenduste tootja. Tegelikult on Eesti firma, aga ta toodab Mehikos, Rumeenias, Dubais ja müündeid üle 50 riigis, nii et mega suur ja äge Eesti firma, kes, no ma arvan, et kes on talvel mööda Tallinna liikunud, siis elavus neid ilusaid valgusasju, mis seal püsti on, elavus on vist nende tehtud. Ja ühesõnaga, nendega koos teeme Veltsa mõisapargis. Keegi ei tea, mis koht see on, aga see on ka Pärnu maal siin. Selles mõttes läheb meie siin teie siin olekuga hästi kokku. Pärnu maal Lääneranna vallas asub see. Ja ütleme, metsa sees, kus ehitatakse selline mega suur valguspark, kus no, kujutate küll sellised igasugused kujukesed ja palju valguslilli ja
5: üle 100 unikaalsemas valguskultuuri.
3: Ja just, et seal on üle 100 skultuuri ja võibolla saab ka näha seal ühte maailma suurimat valgustunnelit praegu ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, kellel vähegi on huvi vaadata midagi erilist, siis tuled sinna metsa sisse, vaatad üliägedat valgusparki ja sinna kõrvale igal õhtul väike kontsert või teatrietendus ka.
5: Ma võtsin konjak.
3: Ja muidugi väike konjak.
4: Ma saan aru sellest, et see tegelikult ei ole esimest korda see valguspark seal Veltsa mõisapargis.
3: Ei ole, me oleme seda nüüd vist 4. aasta juba läheb.
4: Ja traditsioon on see, et kui see valguspark üles seatakse, siis Marek Sadam on ka igal juhul kohal.
3: Marek Sadam ausalt öelda ongi meil isegi üks kolmest korraldajast. Ta on täitsa kindlalt kohal ja ta on maskott ka.
1: Vaatan YouTube'is praegu seda eelmise aasta videot, see on tõesti näeb nagu meeletult äge välja austöeldesega, kui me siin räägime, ma ei oleks isegi kujutanud ette, et see nii äge on, sellepärast, et kui sa läheb pileti levisse, otsid üles sealt Veltsa pargi valgusfestival, siis seal on YouTube link pandud ja tasub seda vaadata, siis sa saad aru, kas need kujud on sellel aastal teissugused?
3: Jaa, kujud ikka iga aasta muutuvad ja aina rohkem ja suuremaks igal aastal läheb, nii et kes on varem käinud, kindlasti tasub sel aastal ka tulla. Et valguspark on äge ja ma kiirelt ütlen, et meil on siin veel naised köögis kontsert 12. august, 13. august tulevad Elgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesär teevad ühe toreda teatrietenduse seal. 14. august on Anne Veski juubelikontsert ja 15. august on veel Jäär. Jäär läheb sel aastal 35. juubelituurile, nii et saab seda kontserti ka meie juures veel vaadata.
4: Ma vaatan seda, et see sama naised köögis seal on lisaks veel siis Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtu. Just, et noh, lõpuks Marek saab teha seda, mis ta tegelikult tahab teha. Ta saab lobiseda
1: lihtsalt. Seda ma tahaks isegi kuulata.
4: Jutustada.
5: Ja Kristiinat ma võin kuulata lõpmatuseni. Ma just kuulasin see tema podcasti. Ei, no, ta räägib väga, väga põnevalt. Aga ma kujutan, et see kahe kooslus. Et see on umbes sama, et mina ja Andres Puusep läheme koos vestlusõhtu. Kusjuures väga hea.
1: See oleks väga hea, jah. Ja järgmisel aastal Veltsa mõisapargis. Kreete Kulda, Andres Puusep, vestlusõhtu.
5: See oleks hea, jah.
4: Aga hea, tõepoolest nagu sa ütlesid, siis jagub sinna kultuuriprogrammi ka 12. kuni 15. augustini. On igal juhul.
3: Mis asi, 12.
4: Ah, sul on õigus. 12 kuni 15
5: augustis.
4: Mul on õigus, ma vaatan seda praegu lihtsalt siit.
5: Augustis on juba piisavalt pime ka, et see valgus saab esile pääseda. Et kui praegu õhtul panna siin tuled põlema, siis tegelikult ei saa aru, et tuled põlevad.
3: Just, sellepärast me nii teimegi, et meil on kontsert ära ja peale seda saab seda valgust seal jälgida, siis on juba piisavalt pime ja äge.
1: Aga piletilevi.ee on piletid müügil, oske need endale ette ära, kuigi koha peal saab ka osta pileteid, otsige üles siis Veltsa mõisapark ja te näete seal kohe piletilevis seda suurepärast sündmus ka. Nii, aga enne Sarrab, kui sa ära lähed sinu eluprobleemide juurde, me tahame ka tulla, sellepärast, et me oleme sellest rääkinud siin eetris mitmeid kordi, kui sind ei ole olnud.
3: Aa, ma polegi, miks te mulle pole seda saatnud?
1: Hakka vare märkama, eks ole. See kõik sai algus sellest, kui Indrek Sarrapiga mina käin tihti padelit mängima, siis ta igakord tuleb ja tema tuleb juba trenniriietes ja läheb trenniriietesse. Ja siis me astusime vestlusesse, miks see nii on. Siis Indrek räägis, kas sa kujutad ette, kui kaua läheb aega riiete vahetamisel, et tal on kodus palju lihtsam, kui ta ärkab, paeb kohe trenniriided selga, versus mina, kes paeb tavariided selga, siis lähen sinna koha peale, vahetan ära trenniriided, et elus läheb, et sul läheb elus aastaid selle peale.
5: Ma olen täiesti nõus, täiesti nõus.
3: Ja see ei ole, miks te ütlete nii, niimoodi, et ma olen ufalaut. Iga inimene peaks selle kokku arvestama, sellepärast mõtle palju sa oma ilus meeldivate asjade peale aega kokku hoiad. Ma ei usu, et riide panek on sinu lemmik asi, et sa seda tahad selle peale aega raisata.
1: Ja siis ma küsin, miks sa alasti välja ei hüppa, sul oleks mõtle palju sulle läheb.
5: Ei, ei lubata. Alasti, teine asi, sa pead alasti välja, aga sa pead siis trennis ikkagi panema trenniriided. Et ma teen ka seda, et ma panen ikkagi trenniriided kohe selga, vaata, kui vähegi saab. Ja talvel ma panen lihtsalt pressipüksid peale.
1: Nii, just. Aga see pole Indrek ainuke probleem. Paelte sidumine.
5: No. Nii. Krõpsuga tossud.
1: Jah.
3: Just. Sa oled õigel teel.
1: Indrek on välja arvutanud, palju läheb paelte sidumise peale elus aega. Mis see arvutus sul oligi?
3: Ma arvutasin välja, et kui inimene elab umbes 80 aastaseks või midagi sellist ja iga päev seob kolm korda päevas neid paelu lahti ja kinni, siis läheb tal selle peale elujooksul mingi 2 või 3 kuud, ma täpselt ei mäleta. Sa seod lihtsalt pael.
4: Raisku.
5: Aga sul on praegu need kummidega, need, et sa tõmbad hopsti kinni ja selle, ma ei teagi, mingi stopperiga. Kui kaua selle peale läheb umbes?
3: Selle peale läheb umbes 20 sekundit vähem kui paelte sidumise peale. Nii et mõelge, arvutage, teine asi on muidugi vältige valgusfooriga kohti ja nööpidega pluus neid selle peale. Nööpe ei ole mõtet kokku panna või kinni panna.
4: Kuidas ma Tallinnas ilma valgusfoorita nagu hakkama?
3: No küll sa leiad kohad, Viis, no muidugi on, no jah, juukseid tasub lühikesi hoida, sellepärast kammida iga päev ei ole mõtet, see on aja raisk. Muidugi sellega saab ka ekstreemsusteni minna. Ma üks päev aastasin selle, et ei ole mõtet hommikul, no mehed vaata pissivad hommikuti püsti seistud. Ma ei tea, kas või sa istud?
4: Mina istun.
1: No olenes, kuidas?
3: Ja nüüd kas abet ka jääd?
4: Jaa. Aega ajalt.
3: Võt.
4: Mitte iga on.
3: Mina vastasin selle, et sa hoiad väga palju aega kokku, kui sa nüüd hommikul selle. Ja samal ajal ajad habet abeme ajamise.
4: Aga mehed ei suuda ju multitaskida.
3: Aga selle ikkagi
4: üks suudad. Nendest tegevustest läheb utsu.
3: Ja sa hoiad 1,5 minutit iga päev kokku ja nüüd arvuta see kokku palju aastast tuleb ja 80 aasta jooksul.
5: Korra ütlen, kui sa...
4: Samal ajal võiks ju kohvi ka juua teise käega.
5: Just, aga ja Indrek, kui sa elad 80 aastaseks, siis 26 aastat sa sellest magad. Kas sa seal kui kokku ei saa tõmmata? Et saaks selle ütleme 15 aasta peale?
3: Jaa, kahjuks elus ikkagi mingid asjad on, mida päris tegevat ei saa jätta, aga vähem saab neid küll teha. Et mõelge selle peale ja arvutage.
5: Pole vaja 7 tundi magada, piisab 2 tunnist.
4: Aga palju sa selle arvutamise peale aega kulub? Ha ha ha.
1: jah , ja ma vaatan praegu Indreku jalanõust , tal on tõesti need , tal on küll paetega , aga need on stopperiga , et sa saad kohe panna ilma sidumata need jalgad .
5: ja hoopis vaata ja jalas .
6: geniaalne .
1: no vägev värk . palju sul praegu elust läks , et sa siin raadiostuudios istud .
6: aga see oli kasulik .
3: see oli väga kasulik ja väga meeldiv . meeldivaid asju tasub teha ikkagi .
1: kuule , aga igal juhul edu , Indrek , Tünile , sinu tegemistele , edu teile siia Pärnusse ja siis juba .
6: Peltsa mõisaparki .
1: 12.–15. august ja Jää äär ju annab seal kontserdi ja meie kuulame ka Jää äärt siin raadios Star FM . Jää äärt .
6: kuuleme Jäärt .
5: Jäära .
1: edu siis , Indrek .
3: aitäh .
1: ideaalsed ilmad Tüüni jaoks , ma ütlen .
3: väga super on praegu .
5: mõnus , naudi .

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Doktor No . südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked . 00:30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16-finaalist , kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared . täna õhtul TV3-s .
4: jalgpalli MM-i 16-finaal , tõeline maiuspala , Portugal ja Horvaatia . täna öösel kell 1:50 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
5: Maximas on maksimüük , mida rohkem ostad , seda rohkem säästad .
6: kartulikrõpsud Leis 130 grammi , kaks tükki , aitäh kaardiga , 3 eurot . koorejogurt Farmi 400 grammi , soodushinnaga 1 euro . Maxima .
7: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikpluss.ee .
8: kas kuuled ? see on IKEA kott , mis on väljamüügi pakkumistest pungil . rohkem kui 700 erihinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
9: kuule , tule mulle külla , mul on sulle üht-teist näidata . avatud talude päevad 25. ja 26. juulil . otsi teed avatudtalud.ee . suve suurim seiklus ootab . kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
10: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
11: kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist . juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt . avasta rohkem aadressil euronix.ee .
12: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triimu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
13: laada päevad Selveris . noki välja parimad terad . pakkumised 3.–6. juulini . Ben & Jerry's perejäätised 3.99 . Grünefee lehtsalat potis superhinnaga . Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4.29 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
14: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
15: tegutse täna , soojapidavad ja

0: tere hommikust. Eestimaa võimlemispeo korraldajate soov viia läbi keskkonnasäästlik üritus tõi esinejate seas kaasa ootamatu segaduse. Soovituslikest suunistest kujunesid kehva kommunikatsiooni tõttu hoopis ranged reeglid. Esinejatele saadetud infomaterjal jättis mulje, et kilekottide ühekordsete nõude ja plastpudelitega sisenemine staadionile on rangelt keelatud. Esinejate väitel noomiti staadionile sisenedes ka neid, kellel oli kotis poest ostetud müslibatoon, mis oli plast ümbrises või jogurt, mis oli tetrapakendis. Võimlemispeo projekti juht Lembe Laas sõnas, et tegemist on arusaamatusega ning sellised juhised on siiski vaid soovituslikud. Võltsitud juhi lubade avastamine on alates 2023. aastast nii Eestis kui ka piiril vähenenud ja viimase 4,5 aasta jooksul on avastatud kokku 528 võltsitud juhi luba. Rikkujate seas on kõige sagedamini Ukraina, Moldova, Venemaa, Gruusia, India ja Kesk-Aasia riikide kodanikud. Siseministeeriumi sõnul on võltsitud dokumentide kasutamise põhjused erinevad, alates raskustest juhiloa vahetamisel kuni soovini varjata välisriigis kehtestatud juhtimisõiguse äravõtmist. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et järgmise aasta eelarvet koostades jätkab valitsus kärbetega. Talle oponeeris Eesti 200 juht haridusminister Kristina Kallas, kelle sõnul kärbeteks ruumi enam ei ole. Michal rõhutas, et põhiline kulutuste hulk on läinud kaitsekulutustele ja kuna need nii pea ei vähene, siis mujalt tuleb koomale tõmmata. Rahandusministeeriumi andmetel peaks järgmise aasta eelarve puudujäägiks kujunema umbes 4,8%, seda on aga 0,3% rohkem kui eelarve reeglid lubavad. Ning alates tänasest suunab Transpordiamet Tallinna-Pärnu-Ikla maantee Haimre-Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule. Valminud on ligikaudu 1,8 kilomeetri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal mitmel pool ka äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17-22 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM .
2: Tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie teist külalist . Meile on külla tulnud ajakirjanik , kes on toonud meile maailma kõige suurem ajalehe , mida mina olen käes hoidnud , ma loen seda praegu , ma ei tea , kas välja paistab või ei paista , aga Tuuli Rand on meil külas , tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: Tuuli Rand .
3: Tuuli , oota , sa ei ole üksi täna siin .
2: jaa , sa ei tulnud üksinda , see on tore .
3: ma olen koos teiega ja veel ühe üllatusega .
4: see ei olegi enam nii suur üllatus selles mõttes , et juba saime eile kuskilt juba väikse vihje teada , et sa ei tule üksi , onju .
3: jah , eile juba tuli .
5: Veel ei tea , siis tõesti Tuuli on lapseootel .
2: jah , ja sa ei saagi üksinda enam käia mitte kuskil praegu .
4: jah .
2: Pole võimalik .
3: ma ei saa käia kuskil .
2: praegu üksinda sa ei saa käia , sest sul tita on kõhus .
3: me oleme esinemas käinud koos .
5: ongi jah . aga see on juba see ka , et mina ise olen rase olnud oma elus , et ühel hetkel sa hakkad igatsema seda enda ainult üksi olemise aega , seda oma keha või seda , et ma tahan üksi enda kehas olla . kas see on juba tulnud või ei ole ?
3: ei , praegu on just , praegu on väga lõbus see , et kuidas ta kikib ja nagu , et istun lihtsalt lampis ja siis
4: lööb jah ? toimetab jah ?
3: ikka toimetab , sõidad autoga käes ja siis mingi
2: Tuuli , ma pean ütlema , et sa oled ikkagi väga hästi suutnud seda saladust hoida . meil polnud õrna aimugi , kas sa peitsid ennast kuhugi keldrisse ära , ei näidanud ennast või sa suutsid riietega ja kõigega niimoodi varjata ja ma ei tea , kui paljud inimesed teadsid juba , ma ei tea , 5 kuud tagasi , et sa lapseootel oled .
3: ma arvan , et väga vähesed teadsid selles mõttes , eks ma jah , natuke jah , riietega kindlasti varjasin . teate , natukene see on ka noh , kuidas ma ütlen , mul on üks ärakukkumine olnud , vaata , ja siis ma ei julgenud
2: alguses
3: öelda , jah , et nagu see teatud mingi hirm ikkagi jääb . ja siis aeg läks ja kuidagi siis tulid veel teised olukorrad , et miks ma ei tahtnud võib-olla kohe välja öelda ja näidata seda ja nüüd siis lihtsalt , eks ma olen küpsetanud enda uut laulu ja siis seda üllatust täpselt .
4: muudkui küpsetab .
3: ja siis ma nüüd mõtlesin , et tead , tuleme siis kõik korraga välja , nii et uue looga ja uue uudisega .
2: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib , mida sa mõistatad seal selles mõttes , et
4: see on ka seotud kuidagi sellega .
2: ma no, isa ju tead , on ju , lapseootel sa oled , eks ole , mis see mõistatus on seal taga .
4: mis soost laps on .
2: jah , seda ka .
4: see on mõistatus .
3: täpselt , see on kindlasti mõistatus , võite kõik arvata , et kes ei tea .
2: ei no mina pakun lihtsalt tüdruk , ma ei tea , aga ma pakun tüdruk .
3: jah , siin juba pakuti , no mul on roosa kleit ka seljas , ma saan aru , et see ikkagi mõjutab .
4: see mõjutab ,
2: see võib mõjutada .
5: see mõjutab kohe , kui sa tulid siia , ma olin mingi ahah , see on ikka selge . ta toob meile märke täna .
4: sa ütlesid , et see ei ole nagu esinemisi peatanud , et sa oled ikkagi käinud laval ka .
3: jaa , olen.
4: On siis kuidagi noh , mis meil rumal küsimus , teistmoodi , muidugi on teistmoodi .
3: Võhm on vähem .
4: jah ,
3: see on nagu ikkagi .
5: kas ei tundu üldse , ei , ma tean , sa ütlesid , et ma arvan , sa minu peale , et ma arvan , et ma tean seda , aga ma olin ka selline rase natuke nagu sina , kes et noh , kui sa vaatad peale , ma näen , et sul on kõht ees , on ju , ja see ei ole lihtsalt see , et ma ei saa palju burgereid süüa . aga sa oled nagu hästi särav ja sa oled hästi selline nagu krapsakas , et vaata , mõni on selline nagu lõpurase , et järgi ma ei taha , ma ei jõua , ma ei taha enam tõusta , ma ei taha mitte midagi , lihtsalt nagu nüüd võiks järgmine peatus olla sünnitusmaja , aga sa ei tundu üldse selline . tundub , et sul on kerge olnud see rasedus .
3: see on väga pehme olnud , ütleme
5: on,
3: nii , tui-tui-tui üle .
5: no enam ei saa , sest nüüd on juba nii vähe jäänud , et .
3: jah , seda küll , aga selles mõttes tõesti , ma olen kuidagi väga hoitud olnud , ütleme nii , ja väga-väga okei on olnud kõik , ma pole kordagi oksendanud , mul oli süda küll paha esimene see trimester , aga et praegu on nagu või noh , ei oksendanud .
5: on hästi läinud , jah . no siis tuleb see sünnitus , tuleb siis kindlasti .
2: ära nii ütle , mis sa räägid . kuulge , Tuuli tuli meile külla siia Pärnusse , sõitis kaugelt Tallinna maalt siia Pärnusse , sellepärast et tal on ikkagi kaasas ju uus lugu Mõistatus .
3: kas te olete juba kuulnud ka või ?
2: ei , ja praegu
3: pole kursis.
2: Me tahame , et artist istub siin ja näeb meie seda esmareaktsiooni . kas see on nagu või oo , noh , et me kohe näitame välja sulle . ja siis me räägime pärast loo kuulamist sellest , et mina ei teadnud , et mina olen Tuuli Ranna unistuste mees , aga tal ei tulnud seda unistuste meest .
4: ma ka ei teadnud , Tuuli ise ka ei teadnud .
2: ja saad aru , ma ei teadnud , oleks ma seda kunagi varem teadnud , kõik oleks võinud teistmoodi olla , aga me sellest kohe räägime . Tuuli Rand ja Mõistatus , tema uus lugu .

0: Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustes ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealinn. Leia uus külmik juba täna.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Alesto pistaatsia pähklid 250 grammi, 3,15 ja ploomtomat. Mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt. 1,49. Lidl, alati väärt.
2: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Ihkad viie tärni hotelli täistaeva all. Vali täispuhutav Fresh and Black telt kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
4: Arbuus 79 senti kilo. Sea abaliha kilohinnaga 2,99. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
5: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
6: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
7: Rimi maamutipäevade pakkumised. Toaletpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
8: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
9: Väljas palav. Jahuta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euroniks.ee.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nepp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
11: Kas teadsid?

0: Eri teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
2: Kui päris aus olla, siis jah.
1: Ma teadsin seda.
2: Ma tantsin sitaks hästi.
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
4: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
5: Tere hommikust, kell on 9:22 saanud, meil on külas Tuuli Rand. Tere hommikust, Tuuli.
6: Tere hommikust.
7: Kui keegi ei ole veel vaadanud sinu uut muusikavideot, siis nüüd kõik kripsti-krapsti YouTube, sest et muusikavideo on üli tore. Ma saan aru, et see idee, et teha tennise teemaline muusikavideo on sul peas mõlkunud mõnda aega. Ja?
6: See on tõesti mõlkunud.
7: See värk sul on
6: mitu sellega. Aastat juba. Mul on tennisega on oma suhe. See läheb juba lapse peal välja, kus ma olin see tohutu tennise fänn, ma mängisin üksi vastu seina, paneelmaja seina, vaata niimoodi.
7: Kurb ka natuke.
6: Mul on üli

0: nii kahju sellest inimesest, kes seal elas. Ta ikka tuli paar korda sinna rõdule pahandama ja et lõpeta!
1: Sellega üksi rahvaste palli mängida.
0: Ja mõtle, noh, mängiti ju vastu seina, mängid toink kogu aeg taas
2: käib.
0: Ja siis mind ei pandud trenni, sest mul oli liiga palju juba asju ja siis ma läksin täiskasvanuna alles esimest korda nii-öelda trenni. Ehk siis ma olen nüüd 10 aastat tänaseks mänginud ja see on nii hea, ma lihtsalt kaifin tennist ja mul on see tennise muusika video mõtlenud aastaid ja siis nüüd lõpuks ometi Sportland tennist tuli minuga kaasa ja me saime teha nii
2: vaheda. Vaatan ka praegu videot ja pean ütlema, et pole vaha.
0: Päris, ütleme
1: pole
0: nii,
1: et vaha.
2: Pole vaha.
0: Tennise poisid Eestis, pole vaha.
2: Ei no. Läks jälle uuesti algusest peale ja jälle uuesti vaatan läbi selle.
3: Ja aga ennem, kui me läksime reklaamipausile väikesele, siis mina siin täitsa jahmusin ja ma ütlesin, et mina ei teanud, et Tuuli rannal on selline maitse, on ju, et mina oleks tema ideaalne mees, sellepärast ta on öelnud, ootasin kiilanevat keskealist suure kõhuga meest,
1: no.
3: Aga tuli hoopis noor ilus pikk mees. Et ta nägu, justkui nagu ootas mind, eks? No vaata, kiilanev on ju, kõht on ju.
2: Hirmuga ootas seda.
3: Ma tundsin kohe nagu ära, on ju.
1: Aga tuli hoopis vastupidi.
3: Aga tuli hoopis ilus ja pikk ja ilus mees on. Noh. Mis värk selle ka on, Tuuli?
1: Oled natuke pettunud ka.
0: See oli tõesti meie esimene kohtumine, kus mind kutsuti, ta kutsus siis mind, helistas mulle, ütles tervist, ma korraldan ühte üritust, et ma tahaksin žüriisse kutsuda, et kas sa tuleksid minuga kohvile. Ja ma ei teanud ju, milline ta välja näeb. Ta rääks nii viisakalt, ma arvan, et ta on siuke 40 plus mingi.
2: No, kas ikka korraldab üritusi? No Andres Puusak.
1: No täpselt,
0: jah. Sole, nii.
3: Kõik klapib. Hirmuga mõtlesin, et see Puusepa suune.
0: Ja siis läksin kohvile ja siis tuli üks ilus pikk mees ja ma olin täitsa
2: sa olid pahviks löödud
3: ja kohe armusid ära ja
0: jah
3: vägev tegelikult, see on
1: ja
3: tore.
1: Ma saan aru, et nüüd on muusikavideos ka otsapidi.
0: On
1: jah. No,
3: aga milline igaüks
1: seda me ei ütle jah. Seal on võtta üks ja viska teist, ma ütlen, et seal muud.
0: Tuuli. Sa mehena vaatad ka, et
1: mul ka silmad peas ikka sellest ma arvan.
3: Tuuli, sa oled nüüd lapse ootel ühel hetkel, see väike tore ilmakodanik siia ilma tuleb. Kuidas sinu muusikaga siis, kas esinemistest tuleb suur paus, pikem paus või lühem paus? Sellepärast, et päris paljud artistid, kes on sünnitanud, no väga pikka paus ei ole teinud, et neil on ikka võimalik minna korraks lavale tunnike kontserte anda.
0: Ei, mul veel see, kui peaks olema 2 esinemist ja siis ei, pikka pausi selles mõttes ei tule, ei ole plaanis, et ikkagi detsembrisse juba on esimesed asjad kirjas, nii et ma väga ootan ausalt öeldes.
2: Sa pigem ei ole see ema, kes tahab seda beebimulli nautida 3 aastat kodus istuda lapsega?
0: Ma ei tea, eks see vist selgub siis, kui see kõik on käes lõpuks.
2: Aga pigem sa arvad, et kuidas sa inimesena tunned, et kas sa oled see inimene, kes sa näed ennast sellisena kanaemana?
0: Ma vist ikkagi natukene vist kaldun sinna, et laps peab natuke ka minu sinna asja mahutuma nii-öelda. Ma olen oma koeraga selles mõttes sama ikkagi läbi teinud, et ta peab ikkagi minu graafikusse mahtuma. Aga ma saan aru, et lapsed on kindlasti teissugused.
2: Kui koerad? Jah, ma võin kinnitada, et on. Aga ma saan su mõttekäigust aru, sest et veel ei ole sündinud laps.
0: Jah, just, et eks siis selgub selles mõttes, aga vaatame, võibolla ma olen tõesti siuke kanaema lõpuks, aga ma tahaks arvata, et kõik on selline mõnus ja mahe ja...
2: Muidugi.
1: Aga siiamaani suvi on möödunud niimoodi suviselt, mõnusalt.
0: Kiirelt.
1: Nagu
0: liiga kiirelt.
1: On, jah.
0: Jah, kuidagi hästi palju asju on olnud siin korraga. Ongi see uus laul ja muusikavideo ja siis veel paar olulist asja elus, aga noh, need võibolla järgmiseks korraks. Ma ei saa kõiki...
1: Ära kõike räägi.
3: Ooo, nüüd viskas midagi.
2: Mul läksid kohe silmad niimoodi, ma haksin otsima sõrmuseid, aga sul on 2 sõrmust mõlemal käel on selles abilus. Sõrmes on, aga need ei ole kindlasti kihlasõrmuse moodigi, ma võin teile kinnitada.
0: Võibolla on midagi kuskil nagu
2: peidus pinnal.
0: Parajaks tegemisel, aga noh, ma ei saa rohkem.
1: Ei saa rohkem rääkida, me jääme ootama seda uut ajalehe numbrit, uut esikaant. See, mille peatoimetaja sa oled. Ja ajakiri mõistatus.
2: See on nii äge, su elus toimub nii palju suuri ägedaid asju ja toimumaas on ka veel varsti mõne aja pärast. Mul on nii hea meel sulle, et ma näen, et sa särad ja terve stuudio on siin täis ja see uus lugu kõlab nii hästi. Ja aga tundub,
0: et... Teile stuudi on tõesti mind täis.
2: See, aga, ei, aga ma arvan, sa naudid oma uusi ja uut vormi, uut seda teistugust vormi, sest ei, see... et, tegelikult me ju teame nagu naistena, et kõik läheb kuidagi mõnusamaks, kui sa lärasid.
1: Vaata, nüüd hakkasid.
2: Kuidagi
1: selline tulevane ema ja
2: ema.
3: See on ikka see, kui keegi on juba ära ära, siis ta hakkab targutama.
2: Aga on ju ilus vaadata.
3: On väga ilus.
0: Ma sellepärast ka natukene nagu varjasin, et kuidagi ollagi ise selles natuke mullis ja mitte
1: ei, lasta liiga palju,
0: ja. Jah, neid mingid arvamusi.
1: Õpetusi.
3: Ja. Just, ja siis teispidi on see ju vahepeal ütle, osud lapsi ootel. Ei ole, vaat siis on ka piinlik, et nagu.
2: Seda ei pandi Andres Puusep küsida kuvaliselt, et teadmata, et kuule, sa oled kuidagi, ai, sa oled lihtsalt paksuks läinud.
3: Vaat sina ära targuta, mina ei ole mitte kunagi ühelegi naisel nii öelnud. Ma olen võibolla armanud, aga ma mitte kunagi ei ütle, aga ma olen kõrval olnud, kui küsitakse. Mm. Et oo, palju õnne ja ühelt minu sõbrannalt, kes tegelikult ei olnud lapse ootel.
1: See on
3: nagu väga, väga piindik, et mina endale sellist asja ei luba. Ma praegu tuulit näeks, ma nagu mõtleks, aga ma ei küsiks.
1: Praegu.
3: Võibolla nagu igaks juuks ei julge.
0: Ei, ma olenki nagu mõelnud, et kas inimesed lihtsalt nagu ei ole julge mulle öelda või nagu nad ei saagi aru või et
1: see,
0: nagu...
1: See on see pärast jaanipäeva keha.
0: Täitsa paksuks leid.
2: Või noh, pärast jõule vaata, et tegelikult see ongi okei, okay, on ju. Kõik detsember ja nii ja.
3: Igal juhul, Tuuli, me soovime sulle edu ja jaksu ja kõik
1: lugu,
3: ja
1: uus lugu on uus. Väga hea.
3: Ja
1: tõsiselt väga hea ja väga põhjul, väga mõnus.
0: Pidite andma tagasi seda, et mis ta arvab?
1: Väga tempoks, väga mõnus, väga suvine.
3: On mõnus astumisega.
1: Kindlalt kuulan korduvalt ja korduvalt veel ja veel.
0: Ma loodan, et tuleb ka raadiolisti.
2: Mina vaatan seda videot ka korduvalt veel ja veel.
1: Arvata võib. Lugu ei kuule, aga vaata
3: videot.
0: Ütleme nii, et Eesti ilused tennise poisid.
1: Nüüd ma saan aru, miks see tennis meeldib.
2: Mõtlesin isegi, et peaks hakkama mängima.
0: Kreeta peab
1: jääbki
0: nüüd
1: järgmisest nädalast trennis.
3: Vabandust, ma tõmman korra otsa kokku. No. Kreeta tuleb 10 minutiks sinna väljakule ja ta praegu võib öelda, isegi nende posti pärast, et ta tuleb. Aga ütleme, pallialad ei ole Kreeta kulla üldse mingisugust alad.
2: Ta teab ja Andres tunneb mind.
3: Et ta on kõiges muus äärmiselt osab. Ta laulab hästi, ta teeb teile saated hästi. No, raadio saate juhtime nii ja naa. Aga noh, ütleme pallimängud.
2: Tead, aga Andres, rannapall. Noh, on minu palli.
3: Seda
2: on minu
3: ala.
0: Kõik on õpitav, Greta.
2: Tead, Juli, ei ole. 7 aastat, ma ütlen sulle, ei ole. Andres proovis padeli väljakul. Andres proovis.
0: Ma kujutan ette, kui närvist oli see.
2: Ta andis mulle uue võimaluse ja veel Gretaga proovi nüüd. Ei.
1: Ma ei tee nalja. Üks päev ta ütles, et kuule, lähme tennise trenni. Mäletad?
2: Jaa, mulle tegelikult...
0: Enne minu videot. Väga veider.
2: Ma teadsin, ma olin juba näinud seda videot tegelikult.
3: Jaa, kuulge, kell on nüüd 9.31 saanud ja Tuuli, aitäh, et tuli külla. Aitäh, et teid oma uue loo meile ja me soovime sulle päriselt kõik ilust ja kaunist.
0: Aitäh teile. Ilusat päeva.
2: Tšau.
4: Väikse majad saab pintskast.
5: Suured majad saab ka pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab pintskast.
5: Klassikalise stiiliga või modernse joonega
4: ikka Pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapsele kes selge, et pintska.ee.
6: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšekki riiulist.
7: Banaan 99 senti kilo. Juust Valio ja Alma 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,99. Maxima.
8: Eesti veinipidu. Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasraastab Euroopa Liit.
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
10: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vitsi traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
11: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
12: Ainult üks kõrbe.
13: See
12: oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järveala loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
13: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Toblerone šokolaad 100 grammi, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 4 eurot. Koopi taimne jook, 1 liiter, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibuvasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
16: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: on saanud 9:37, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel sulle teatada, et 1500 euro suurune Softtrendi kinkekaart läheb loosi juba esmaspäeval.
1: Esmaspäeval, siis kui me oleme siit Pärnust asjad kokku pakkinud ja oleme oma mõnusas hubases kodus tagasi, siis me loosime välja tõesti sellise suure ja uhke kinkekaardi, nii nagu Andres ütles, 1500 euro.
2: Ja no igas hubases kodus peab olema üks hubane diivan või selline mõnus voodi, kus vaadata telek. Ma ei teagi, kuidas see komme on, et kes vaatab diivanile, kes läheb voodisse magamistuppa telekat vaatama.
1: Ei, diivanil.
2: Ikka diivanil, jah. See on hea diivan olema.
0: Kas sa kujutad mõnda kodu ette ilma diivanita?
2: Täitsa.
1: Ma ei tea ühtegi kodu, kus see ei ole.
0: Vist ka ei tea. Olgu see diivan vana, uus, kole või ilus, aga diivan on.
1: Aga samas võiks hakata mingit uut trendi looma.
0: Ilma diivanita.
1: Toad ilma diivanita. Et sa nagu seisad, siis hakkaks soft trendi looma.
0: Ei, miks sa seisad? Sul on ju taburet, on ju,
1: või võiks siis
0: see tugitool, aga no mis seisad? No kes sa seisad?
2: Kelle on taburet kodus?
0: Jürgenil maa kodus on ju taburet. Need nimetavad iidlased veel kuidagi eriti nimelikult.
1: Ei, jumal on selle asja nimi pitsu.
0: No pitsu, no.
1: Aga pitsu on siuke väike taburet.
2: Aga mis pitsul on auka?
1: Ei, pitsu on siuke väike taburet, millega sa istub pliidi ees ja paned puid sinna pliidi. See on väike, see on maasti
0: sa tead, et pitsu on koer, kes augub. Kuidas taburet on, mis teil viga on?
2: See ongi see mõte, et ta nii pisikavad väike pitsu. Nagu.
1: Teil ei ole mõte, et seletate, siis aru, ma räägin parem asjadest, millest kõik aru saavad. Saada SMS parem märgusõnaga diivan numbril 13013 ja see on kõigile selge, et see 1500 eurot läheb loos.
0: Seda küll, esmaspäeval ja diivan, teega diivan on märgsõna.
2: Äkki inimesed teavad.
0: Ei pruugi teada, me näeme sõnumi keskus, palju need diivaneid on sinna tulnud. Nii et 13013, märgusõna diivan, SMS pa teele, üks SMS maksab 1,65 € ja nii lihtne see ongi.
2: Saad talle 1500 eurose diivani selleks.
1: Hea diil.
0: Vaata softtrend.ee ka kindlasti, seal on valikud oi-oi küll ja veel. Aga meie tuleme veel korra tagasi. Viimast korda vähemalt hommikuprogramm siin Pärnu rannas saame sinuga rääkima tulla, nii et ole veel raadioga Star FM. Praegu aga kuulame muusikat ja Pink jätkab siin oma hitlooga Try. Ilust hommiku jätku.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 9:43 saanud , oled raadioga Star FM ja sellel aastal siit Pärnu rannast hommikuprogramm saab viimast korda sinuga rääkida ja mis siin salata , on olnud jälle erakordselt lahe ja vinge nädal . Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp sinuga koos .
2: vaata , nüüd on küll selline lugu , et seda suve ilma selle Pärnu nädalata enam ette ei kujuta .
1: ei kujuta .
2: ei oska enam teistmoodi ja Ranna hotellile suur aitäh , et endiselt meid siin vastu võtad .
1: ja sellel aastal meil olid väga ilusad toad , kus me saime olla , me saime olla otse Pärnu rannast . tööle tulemine on 30-40 meetrit , ideaalne .
3: 30 sekundit võib isegi öelda niimoodi .
2: Mis tähendab seda , et meie saame hommikul kauem magada .
1: just .
2: mis teeb meist automaatselt paremad saatejuhid .
3: mis tähendab seda , et me saame õhtul kauem üleval olla , mis tähendab seda , et meil hommikuti on ikkagi raske .
2: mis tähendab seda , et suvi ei lähe luhta .
1: on olnud meeletult äge , sellepärast meil on olnud väga ilusaid rannailmasid , me oleme saanud meres käia ujumas , ega see nüüd vaata , vaikselt vihm on järgi jäänud ja ma vaatan päeva peale , klatib ära .
2: Läheb selgemaks .
1: aga ilm on nagu ta on , ega suvel on loogiline , et vahepeal sajab vihma , ega siin midagi hullu ei ole .
3: aga lihtsalt on vihm , tegelikult on soe väljas .
2: jaa . Aitäh üldse Pärnu oma toredate söögikohtade , toredate parkide , toredate inimeste , toredate , kasvõi seesama , et sa saad vaadata siin jalgpalli ühiselt koos , kõik see on selline suvehõng on siin Pärnus .
1: meeletult suur tänu Rolling Unit by Maru , kes on andnud meile selle välistuudio , mis on üliäge , mitte ühelgi teisel raadiojaamal ei ole Eestis nii ägedat raadiostuudiot , nagu on meil .
3: ja millega me muidugi liikusime peaasjalikult ratastega ja rattad olid
2: Pärnu keskus , aitäh , et need rattad siia tõid , sest et tõepoolest minu liiklusvahend sellel nädalal on olnud ainult praktiliselt jalgratas , mis on siin Pärnus , ma avastasin , kõige parem liiklusvahend üldse .
1: jaa , absoluutselt nõus .
2: ja eile samamoodi siit sõbra juurde minnes põhimõtteliselt rannast hakkad minema mööda kergliiklusteed ja kordagi autodega kokku
3: mega.
2: Ei puutu . suurepärane .
3: täiesti , oleme Pärnuga rohkem kui rahul .
2: Pärnu fännid .
3: no võib ka nii öelda , jah .
1: ja tõepoolest , loodetavasti oleme tagasi juba järgmisel aastal ja mine sa tea , võib-olla isegi veel pikemalt kui sellel aastal .
2: terve suvi .
1: ja terve suvi , miks
3: see
1: mitte .
3: see oleks unistus .
1: täiesti ideaalne , ma ei tea , kui paksuks me siis läheksin , sest Ranna hotellis hommikusöök on nii rikkalik .
3: meid on Janseni pitsa on ka niimoodi , et ma käin seal üle päeva ilmselt siis .
1: ja lisaks ega ainult meie saame siin eetris siin naeratada ja meil on tore , aga meil on ka background tiim väga suur olnud , aitäh Küllile , meie turundusbossile , kes on meiega siin kaasas , on meie toimetaja Kirsi , kes on teinud suure töö ära , meie programmidirektor Urmas , eks ole , ja Eero ja Liis otse loomulikult , kes veel täna ka tulevad siin ju stuudiosse , aitäh ka nendele ja meil on olnud tõesti siin väga ägev tiim ja on olnud väga-väga tore . Akko , Pärnu mees Akko , meie tehniline boss .
3: kuule , aga mul tuli uus sõna , ägev . on äge, äge, äge ja vägev kokku panna , see on selline ägev ongi meie Pärnu suvi siin olnud .
1: kurb ta on , aga tõmbame otsad kokku . aga midagi läbi ei saa , selles mõttes Liis ju tuleb siia stuudiosse , Liis saab veel siin mitu tundi nautida seda imelist vaadet , eks ole . aga hommikuprogrammi jaoks on kõik läbi selle aasta .
3: Aga niimoodi juuli alles algas , terve suvi on veel ees .
2: ma ütleks nii , hoidke silmad-kõrvad lahti , võib-olla liigume sel aastal veel kuhugi .
1: jah , sest sellel meie Rolling Unit by Maru stuudial on rattad all , ma ütlen
2: nii et võib-olla .
3: paneme hääled sisse ja ajama .
1: just , aga ilusat nädalavahetust ja kuuleme taas juba esmaspäeva hommikul küll natuke teistsugusest stuudiost , aga meie armsast kodustuudiost . ja olge mõnusad .
3: tšau .

Softtrendil 1500-eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 € ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500-eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.

0: järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hers. Müügil piletitaskus.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal, 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine, 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
10: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
12: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
11: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
12: Rohkem infot leiad kodulehel värskaoriginaal.ee /kampaania.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

tänane ilm siin Pärnus samamoodi on hästi tuuline. Hommikupoolikul on sadanud vihma, aga tegelikult üldse ei ole külm. Temperatuur täna jääbki 23 graadi juurde. Aga need vihmapilved, äikesepilved, mis üle Eesti on, need ühel hetkel hajuvad ka.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Me tervitame sind Pärnust ja kuigi sa oled ka kindlasti uudistest täna lugenud, et ilm on selline tuuline ja vihmane, mina võin sulle kinnitada, et jah, Pärnu rannas on täpselt kõike seda võimalus ka kogeda, aga ei ole üldse hullu vihma, väga tugevalt ei saja, kergelt ainult tibutab ja tegelikult on soe. Ja mida ma näen on see, et lohesurfarid on siis merel praegu tegemas ka ilusaid ilu- ja jõunumbreid inimes, et ka jooksevad rannaribal, nii et tegelikult see Eesti suvi, me oleme ju alati selleks valmis olnud, et variatsioone sellest on erinevaid. Täna on aga viimane päev, mil meie suvestuudio on siin samas Pärnus. Kurb on siit lahkuda. Ranna hotell on meie vastu olnud väga-väga lahke, aga aru saadav, see on ju tavaline, et sa lähed selleks, et jälle ükskord tagasi tulla. Nii et naudime siis kõike seda, mida tänane päev saab pakkuda. Peidame ära ka värska originaalkirjadega auto ja sinu ülesandeks vihjet abil pärast kella 12 on ülesandeks ka see üles leida. Olen Liis Lussmägi ja soovin sulle imetoredat päeva.

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt. Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
1: Kui vaadata tänast ilma, siis üldse pole patt ikkagi tulla siia rannaterassi suveterassile või Ranna hotelli suveterassile, sest et kui ma vaatan praegu ka meie suvisest stuudiost merele, siis inimesed jalutavad rannas. Mis sest, et hästi kergelt tibutab ja tuul on vali, aga Eesti suvi on ilus ja me oleme läbi sotsiaalmeedia ka sel nädalal tegelikult ju näidanud, mis moodi me Pärnu linnas jagasime tasuta jäätist, mis moodi me panime ennast väga ilusasti ja moekalt riidesse ja täna hommikul Indrek Sarrap käis ka meilt läbi ja loomulikult tegime temaga ühe suvise meeleoluka foto, mis minu arvates võiks väärida ka aasta pressi fototiitlit. Seda võrd hästi kõik õnnestus. Nii et kui sina arvad, et sa lähiajal siia Pärnusse ei satu, siis ole Pärnus läbi meie sotsiaalmeedia.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Doktor No . südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked . 00:30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16-finaalist , kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared . täna õhtul TV3-s .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10 . lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm , laste õpitoad ja loolala , laadarong ja palju muud . õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100 ansamblitega Curly Strings ja Hällist hauani .
6: olgu eest tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
7: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
6: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
9: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad . Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti . Maxima , kõik , mis jäätisesõpradele vaja .
10: Jyski hinnavaring on täies hoos . säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööbli tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , madratsitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
11: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triinu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
12: Vau pakkumised ka raudtees . Downleti viiekohaline aiamööblikomplekt 299 , Kärcheri kõrgsurvepesur 169 eurot ja Dreami robotniiduk 899 . osta ka raudtee.ee .
13: laadapäevad Selveris . Noki välja parimad terad . pakkumised 3.–6. juulini . Ben & Jerry's perejäätised 3.99 . Grüne Fee lehtsalat potis superhinnaga . Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4.29 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
14: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba täna . Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , New Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibu Pasta , Kermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
15: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips, suvi algab lähedusest.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: No ma loodan, et see tänane päev ja see nädal üleüldse on sinu jaoks väga hästi kulgenud. Kuigi meie täna hommikul saime võimatu küsimuse mänguraames ka teada, et just suvisel ajal väga paljud elukaaslased vaidlevad. Ja vaidlevad selle üle, kui külmaks konditsioneer või autos näiteks kliimaseade panna. No ma arvan, et tänase ilma puhul selliseid vaidluseid ei ole, sest et ilm on veidikene jahedam. Aga jah, siin nädala lõpus tegelikult jääb siis temperatuur täpselt sinna kanti nagu praegugi. Nii et mõneks ajaks need väga palavad ilmad on jäänud selja taha. Mina igal juhul aga loodan, et see ainuke koht, kui näiteks praegu autos raadiot Star FM kuulad koos oma elukaaslasega, siis see vaidluskoht on see, et kui valjuks näiteks raadio panna, sest

0: jalgpalli MM-i 16. finaal , tõeline maiuspala , Portugal ja Horvaatia . täna öösel kell 1:50 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks . põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel . uued püsivad hinnad . broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kilogramm 9,99. rohkem infot lidl.ee/ostukorv .
2: järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz . müügil Piletitaskus .
3: vaata allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proooptika .
4: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
5: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veetab unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehti abpark.lv.
7: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
8: See oli küll üks kerge lõuna .
9: Circle K aitab alati , kui oled näljane . Proovi meie 4,5-eurost teinediili , hot dog ja Coca-Cola või vesi .
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
11: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
12: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
13: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
16: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
17: Tantsuõhtu?
18: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
17: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
18: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
19: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Etendused juulis Noa Rootsi teatrikaraažis.
20: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
21: sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot Star FM .
22: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
23: ilm on täna tuuline , on ka kergelt vihmane , võimalik on ka äike ja tänapäeval sooja kuni 22 kraadi .
22: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: olin hetk tagasi rohkem ka õues siinsamas Pärnu rannas , Ranna hotelli suveterrassil ja väljas on valituul , aga see on nii soe , väga mõnus ilm on ja kusagil Eestimaa paigas siis selle tuule saatel sõidab ringi ka Värska kirjadega auto . see on siis mõte , et sa Värska originaali autojuhil ka täna loomulikult osaled ja kui sa selle auto üles leiad pärast kella 12 on sul võimalus saada endale suur kingitus , suvine rannakott , mille sees on siis sulle ja sinu kaaslasele Värska rätik , seal on ka Värska lebokott , seal on veel ka Värska magneesium , on veel ka kuldse korgiga tooted , ühesõnaga suur lai valik just selle mõttega , et see suvi oleks sul igat moodi ühel või teisel moel täidetud . me oleme käinud sel nädalal selle Värska kirjade autoga nii Värskas , nii Tartus , Pärnus kui ka Tallinnas ja täna siis alates 12 jälle jagan sulle vihjeid , kuula tähele panelikult ja sa pead olema kõige kiirem , kes jõuab siis selle autoni . kui üldse nüüd mõelda sellele , milliseid kingitusi Värska originaal üldse sel suvel sulle jagab , muuhulgas on siis peaauhinnaks ka täiselektriline Toyota , siis kampaania täpsemaid asjaolusid vaatage juba aadressilt värskaoriginaal.ee/kampaania . toon siin muusika juurde varsti tagasi Grant Miller , Chris Isaak ja kindlasti ka Lynn Marlin .
2: väiksed majad saab Pintskast .
3: suured majad saab ka Pintskast .
2: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
3: klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega .
2: ikka Pintskast .
3: vaata lähemalt pintska.ee .
4: lapselegi selge , et pintska.ee .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Vici Smart Choice Free kartul , 1 kilogramm , 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad , 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
7: mis , Aafrikasse kolid või ?
6: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
7: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
6: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
8: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
9: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džäss kliendikaardi omanikuks . saad autopesud džäss pesutänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džässpesulad , üks korralik autopesu .
10: selle nädala hitt Bauhofis . männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit , 4,77 bassein , diameeter 305 sentimeetrit , 29,99 batuudid alates 88 eurost .
11: silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast . searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 , nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja apelsinimaht 100%-line 1 liiter 1,29 . Lidl , alati väärt .
12: Eesti veinipidu Eesti südames . veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi . õpitoad , degustatsioonid ja parima veini valimine . kohal Eesti parimad veinimajad lavalastuvad üles Silvia Ilves , Getter Jaani ja Taukar . rohkem infot veinipaev.ee . veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit .
13: Jyski hinnavaring on täies hoos . säästa kuni 70% . aia- ja sisustusmööblit tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , madratsitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
14: Rolling Unit . see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit, marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
16: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
17: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
18: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
19: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
20: Euroopa?
19: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
20: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
21: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: nii nagu Shakira ütles , let's go , siis mina ka ütlen sulle , võta oma telefon , saada sõnum sellepärast , et nüüd on küll viimased hetked ja päevad veel jäänud , kuna esmaspäeval soovime kellelegi anda 1500 euro eest Softrendi kinkekaardi . nädalavahetusel ka suure tõenäosusega sõbrad , tuttavad , sugulased tulevad sinu juurde kokku ja siis on hea ju seal elutoas näiteks vaadata kas jalgpalli , MM-i , mõningaid muusikasaateid , no mida iganes , aga see diivan peab olema mõnus ja mugav . ja kui sa soovid diivanit välja vahetada , siis Softrendi abiga saad seda kindlasti teha . nii et see 1500-eurone kinkekaart on suureks abiks . Number on 13013 , märksõnaks kirjuta diivan ja esmaspäeva hommikul võidakse helistada just sulle . 13013 ja märgusõna kindlasti diivan . soovin sulle palju edu .

0: Daamid ja härrad, siin teie kapten Alexela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Vaata alexela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
1: Vau-pakkumised ka rautas. Downleti viiekohaline aiamööblikomplekt 299, Kärcheri kõrgsurvepesur 169 eurot ja Dreami robotniiduk 899. Ostaga ka rauta.ee.
2: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot, aku käsitolmuimeja 35 eurot ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
3: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
4: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
5: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuged kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
6: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
7: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealad loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusek. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
11: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere hakkliha 600 grammi koopikaardiga vaid 4,69 € ja Talleg eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi vaid 2,99 €. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
12: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
15: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
17: Parimad uued ja vanad hitid kohe-kohe jätkuvad, aga ilmast ka ja Pärnus on päike välja tulnud. Vähemalt siin ranna, hotelli, terassi juures, kus meie stuudio on, aeg-ajalt on päikest näha küll. Ilm lubab, et täna lähebki taevas selgemaks ja sooja täna kuni 22 kraadi.
18: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
1: Tänane päev loodetavasti on alanud sinu jaoks hästi ja kuna on juulikuu, siis no suure tõenäosusega, kui sa veel praegu puhkuselainel ei ole, siis kindlasti lähipäevil sa võtad mõneks ajaks aja maha. Pärnus on päike välja tulnud, tuul on küll vali, aga on soe, nii et head inimesed, kui veel ei ole olnud mahti näha, milline näeb välja, Raadio Star FM suvestuudio, siis ainult täna on see võimalus veel olemas, sest et esmaspäeval kuuled meid jälle Tallinna stuudiost. Mina olen Liis Lussmägi ja olen juba ka stardi valmis selleks, et jagada sulle vihjeid, kus on siis värska originaalkirjadega auto. Millises Eestimaa linnas see ringi liigub, kui sina vihjet abil oskad aimata, oled esimene, kes autoni jõuab, saab endale ka väga erilised kingitused. Nii et ole kuuldel.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: meie oleme Pärnus suveterassil , Ranna hotelli suveterassil ja meie saime teada , et meie tore värske originaalkirjadega auto on täna siis peidetud Eesti Vabaõhumuuseumisse , aga ära hakka sinna liikuma , sest et auto on juba leitud ja vihjed siis täna olekski olnud , et auto asub üsna mere lähedal . samas kandis on ka loomaaed ja võib-olla kõige olulisem vihje oleks olnud see , et sealsamas asub üks väga põnev muuseum , mis kogub ja tutvustab Eesti 18. kuni 20. sajandi maa-arhitektuuri ja külamiljööd . nii et selline väga tore otsimis- ja leidmismäng on meil täna ka läbi saanud . Raadio Star FM Facebookis saad siis tõtt vaadata , et kes see tubli , aga Raadio Star FM kuulaja oli , kes väga kiirete vihjete põhjal ja väga tähelepanelikult tegelikult ja siis selle värske originaalkirjadega auto ka üles leidis . kui sa lähed nüüd aadressile varskaoriginaal.ee/kampaania , siis saad ise ka lugeda , et terve suvi tegelikult on ju võimalus sul siis osaleda loosis , kus on iga päev ka erinevaid kingitusi . no näiteks on siis iga päev üks õnnelik võitja saab endale 50 eurot , kampaania peaauhinnaks on täiselektriline Toyota ja see suisa päriseks . ja lisaks jagatakse siis kampaania jooksul välja kokku koguni 60 000 värska originaali . rohkem infot vaata meie Facebooki leheküljelt . aga hea muusika saadab sind , uued ja vanad hitid loomulikult sel ilusal suvepäeval ja kui varsti juba nii Bon Jovi kui ka Teddy Swims , siis praegu Pink koos oma tütrega .

0: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
1: Mis? Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
2: Maxima käes juvel 25 odavaid hindu tšeki riiulis.
3: Oliiviõli Santorina 1 liiter aitäh kaardiga 2,99 ja WC paperploom 40 rulli aitäh kaardiga 6,49. Maxima.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
7: Sest ma tulin uuendana.
8: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
9: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100 ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
10: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
16: Laada päevad Selveris, noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
17: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
18: Oh,
14: tähelepanu majaomanik . Kui veepump , siis alati toru jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . toru jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee.
18: mis asi see on?
19: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
18: Miks otsustasid liiniku kududa?
19: Sulle liiniks on sviiter.
18: Kellele? Pärdikule?
19: Häroldile.
18: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
20: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Lavastaja Vilja Nüholm Palm, kunstnik Karmo Mende. Esietendus 27. juunil Noa Rootsi teatrikaraažis.
21: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Okay. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu.
22: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.

0: somebody else.
1: Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Radio Star FM on Ranna hotelli suveterrassil, päike on välja tulnud, tuul on küll vali, aga sellele vaatamata inimesed on siin rannapinkidel koha sisse võtnud ja hoo julgemad on ka meres ujumas. Mida me näeme ongi see, et kuna lained on ju nii kõrged, siis täpselt sealt lainete vahel peanupukesed on näha. Meie naudime ka veel viimaseid tunde siis Pärnus olemist. Ja kui siin eelnevad päevad olid väga ilusad, väga kuumad, siis me sellest johtuvalt näiteks ka püstitasime tänase perenõukogu küsimuse, kas oled kunagi päikese käes magama jäänud? Mina olen. Ja see juhtus kunagi Peipsi järve ääres. Lii ütleb ka, et tema samamoodi siis just lapsena niimoodi päikese käes magama jäi ja sai hiljem ka päikese piste. Kätlin lisab ka, et kunagi juhtus see. 22 aastat tagasi pärast oli ikka päris hull olla. No hoia end loomulikult sellel suvel ja eriti kui oled päikese käes. Ja kuula ikka head muusikat, uusi ja vanu hitte.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Jalgpalli MM-i 16. Finaal. Tõeline maiuspala. Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.53. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke. Erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
7: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Alesto pistaatsiapähklid 250 grammi, 3,15. Ja ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt. 1,49. Lidl, alati väärt.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal õhu ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
10: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil piletitaskus.
11: Kas teadsid, et iga koopi

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja Piletilevist.
7: Kuulbe teisikleb. Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
2: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Pärnus paistab päike, sooja on 22 kraadi ja öeldaksegi, et tänane ilm on küll jah tuuline. Paljudes kohtades on vihmapilvi, on ka äikest ja temperatuur jääbki 23 kraadi juurde. Aga homme laupäeval hoovihm mitmel pool, äikese võimalus, õhtul sadu ja pilved hõrenevad ja homme päeval on sooja 17-21 kraadi.
11: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: me oleme olnud siin Ranna hotelli suveterassil nüüd kokku juba 5 päeva ja ei ole sõnu kirjeldamaks , kui tore on olnud. Me panime muide üles ka sotsiaalmeediasse ühe pihitooli video, kus siis iga saatejuht väga avameelselt on ka jaganud, millised raskused ka siin nädala jooksul on olnud, nii et ma arvan, et see oleks ka sulle üks põnev ja selline kaasa elamist vääriv vaatamine. Mina olen Liis Lussmägi, 8 minutit üle 1 on liikunud kell ja tänane päev on olnud meil hästi toimekas. Värske originaalkirjadega auto on ka üles leitud. Seda siis Tallinnast Vabaõhu muuseumi juurest ja ma ütlen sulle, et kui nüüd nädalavahetusel on sul ees ka sellised pikemad sõidud ja vajad head seltskonda, siis ikka ka laupäeval ja pühapäeval 8:10 vahel saad siis nautida meie toredaid hetki, mis hommikuprogrammis on olnud, nii et me igal juhul oleme sinuga 24/7.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: see nädal on läinud väga-väga kiiresti ja olles niimoodi siin rannahotelli suveterrassil ja iga päev on sul olnud võimalus saada osa kõigest sellest, mis Pärnu rannas aset leiab, siis ega lähebki aeg kiiresti. Reaalsus on see,

0: teavad, mis on see, mis Eesti inimesele meeldib. Ja meie juba esmaspäeval anname sulle ka Softrendi 1500 eurose kinkekaardi. Ma jään ootama sinult sõnumit numbrile 13013. Märksõnaks kindlasti lisa juurde siis diivan. Nii jõuab sõnum meieni ja esmaspäeval juba pöödleb pihku, et see kõne tehakse just sulle. 13013 ja märgusõna diivan. Muusika meeldib sulle ka, eks sulle meeldib 80-ndate rock, selleks on Van Haleni Jump ja mängin veel ka Michael Jacksonit ja Mr. Lawrence.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis, Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.

0: silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja apelsinimaht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl, alati väärt.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsi ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiiv emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
9: Väljas palav. Jauta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euroniks.ee.
10: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
11: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
12: Mis sa arvad?
11: Tõesti ploimu.
12: Ma googeldasin sind.
11: Mida?
12: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
11: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
0: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot, aku käsitolmuimeja 35 eurot ja põrandamopp 8 eurot. Lidl, alati väärt!

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: mis me kindlasti võtame siit Pärnust kaasa , kui me esmaspäeval juba jälle Tallinna stuudios oleme , on loomulikult see soe , ilus emotsioon , mis nendel päevadel on olnud . ilm oli ju väga ilus . Täna jah , natukene on pilvisem ja tuulisem , aga tegelikult on soe ja Pärnu rannas on ka näha , inimesed jooksevad , inimesed mängivad siin ka rannatennist , julgemad on ujumas ja elu Pärnus endiselt keeb . aga kui sina tahad teada , mis võib olla meie jaoks sel nädalal kõige suuremad sellised murekohad

0: taas Offtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Väikse majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Alesto pistaatsia pähklid 250 grammi, 3,15 ja ploomtomat. Mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt, 1,49. Lidl, alati väärt.
5: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
8: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15,99. Ja jogurt Aktime Liksiksel pakk 3,89. Telli rimi.ee.
9: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Ainult soomlased kasutavad argikeeles terminit Eesti maffia. Isegi enese uhked eestlased ei kutsu oma kohalike kriminaale maffiaks, vaid tituleerivad neid palju tagasi hoidlikutemate nimedega.
11: See oli katkend Anto Terrasi kaasa haaravast audioraamatust Musta raha vabariik, Eesti kuritegeliku maailma käsiraamat. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasraastab Euroopa Liit.
13: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus kui rännuged kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal.
14: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maume, Traffic, Pürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
15: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Peolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Eterniit katused kuni miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
16: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil Piletitaskus.
17: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere hakkliha 600 grammi Coopi kaardiga vaid 4,69 ja Talleg eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
18: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Parimad uued ja vana hitid. Raadio Star FM.
22: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
23: Pärnus paistab päike, inimesed sõidavad jalgratastega, kiiguvad siin ranna juures ja loomulikult kõik on lihtsalt väga ilus. Aga vaatan Eestimaa kaarti ja tundub, et paljudes kohtades sajab siiski äikese vihma. Sooja on täna 17-22 graadi. Homsel päeval temperatuur ei muutu, ei muutu väga palju ka ilm, ehk siis on hoovihm, on äike ja tundub, et need lähipäevad tulevadki meil üsna vihmased.
24: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Rannahotelli suveterassilt .
1: ilus reedene päev jätkub ja ma soovin sulle tõesti mõnusat olemist . Võib-olla oled sa tööl , võib-olla sa puhkad . Meie oleme siin Pärnus Rannahotelli suveterassil tõesti viimaseid tunde , sest et alates esmaspäevast kohtud sa meiega jälle Tallinna stuudios . Väga kiirelt läks üks nädal siin Pärnus . Ja kui sina alles täna võib-olla esimest korda kuuled , et raadio Star FM niimoodi läheb ka stuudiost välja , siis mine vaata meie sotsiaalmeediasse . Me oleme terve selle nädala pannud ka sinu jaoks meeleolukalt üles , sest me ju samamoodi tahame , et sa käid meiega koos Pärnu keskuses , et sa meiega oled ka pihitoolis ja et sa saad meiega ratastega mööda Pärnu linna sõita . Mina olen Liis Lustmägi ja kui Elina Born ja Jüri Pootsmann ütlevad sulle , et nemad teavad , mis on jagatud saladus , siis minu

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: kuna viimased tunnid siin Rannahotelli suveterrassil meie Pärnu stuudio on , siis jah , me justkui ongi selline tunne , et me peame väikest viisi paljudele asjadele joone alla tõmbama . samamoodi on ju see lugu , et kui ikkagi nüüd sa oled kodus elukaaslasele ka teinud selliseid märkuseid , et millal me siis ikkagi poodi läheme ja millal me selle diivani välja vahetame , siis sohv

0: supertrendis , on nii toredad müüjad , asjalikud spetsialistid , kes soovitavad sulle just sellist diivanit , nagu sul päriselt vaja on . Kui peres on lapsed , sa tead , et see diivanikate peab olema selline vastupidav , et kui lapiga üle käia , siis plekid sinna järele ei jää . Ja kui ikkagi tahaks , et see oleks ka vastupidav ja kestaks aastaid , et ei pea , ma ei tea , iga 24 kuu tagant diivani välja vahetama , siis jälle Softrendis on sellised spetsialistid , kes oskavad sulle kvaliteetseid diivaneid soovitada . Ja esmaspäeval me anname sulle ka 1500 eurose kinkekaardi , et selle valiku tegemine oleks sul hästi lihtne . Ja täna veel on sul loomulikult väga hea võimalus saata sõnum 13013 , märksõnaks kirjuta diivan . nädalavahetus läheb ruttu , esmaspäev on peagi käes , aga su sõnum peab meieni jõudma . 13013 ja märksõnaks pane juurde diivan .
1: väiksed majad saab Pintskast .
2: suured majad saab ka Pintskast .
1: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
2: klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega .
1: ikka Pintskast .
2: vaata lähemalt pintska.ee .
3: lapselegi selge , et pintska.ee .
4: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Doktor No . südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked . 00:30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16-finaalist , kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared . täna õhtul TV3-s .
5: jalgpalli MM-i 16-finaal , tõeline maiuspala , Portugal ja Horvaatia . täna öösel kell 1:50 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
6: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veetab unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest .
7: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
8: mis , Aafrikasse kolid või ?
7: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
8: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
7: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee
9: oota , jaa , vabandust , pidime reklaami lugema , nii . see oli nii hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Ale Kokk Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
11: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . Kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
12: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . õnn algab piletist . Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
13: kas teadsid , et iga koopi

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, New Blue, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: Kui oled täna käinud raadio Star FM sotsiaalmeedias ja näinud tõesti siis aasta pressifotot, kus Indrek Sarrap koos meie saatejuhtidega on siin Pärnu ranna äärel ja mõtled, et toho tonti, kas Pärnus tõesti on nii jahe ilm? Ei ole, päike paistab, inimesed ujuvad, mängitakse rannatennis, tehakse sporti, kõigil on hea meel ja loomulikult me tahamegi, et see suvi oleks sinu jaoks eriline, meelde jääv ja sellest johtuvalt siis saad kindlasti ka vastata meie perenõukogu küsimusele, et näiteks kas sina oled kunagi päikese käes magama jäänud. Vastuseid on palju ja silma on jäänud siia näiteks ka Leena arvamus, kes ütles, et ojaa, ikka ja mitu korda ning siis ta kirjeldab ka veel, kuidas siis tegelikult see uni, mis tal tuli, oli väga hea ja kui ta üles ärkas, siis veidikene oli selline zombi olek, aga jälle läks siis magama ja kõik oli hästi. Nii et saab öelda, suvi tekitab ilusaid emotsioone ja raadio Star FM koos uute ja vanade hittidega. Siin taustaks on loomulikult ka õige kaaslane.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
3: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
4: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
9: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
10: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
11: Tartu kaubamajas on allahindlused.
10: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
12: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
13: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
14: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
16: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
17: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
19: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: Täna öö tuleb sajune, kohati on äikest ja paiguti on nudu. Õhutemperatuur on 10-15 graadini. Homme päeval sajab aga hoovihma. Enne lõunal on kohati äikesoht, pärast lõunal on äikest juba mitmel pool üle terve Eesti. Soojakraade 16-21.
21: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio Star FM on siin, mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere päevast. Järgnevad 4 tundi on mul suur rõõm olla koos sinuga. Seda tundi alustas aga Benson Boone, Mystical Magical. Ja tõepoolest, terve see nädal on olnud üks müstiline ja maagiline, sest raadio Star FM läks eetrisse Pärnust Ranna hotelli terrassilt. Ja no kui sina sel suvel plaanid või ei plaani suve pealinna külastada, siis tead, mina ütlen, mine vaata üks ilus päikseline päev ja naudi lihtsalt seda meretuult, mereõhku, merevett. Näiteks tund aega tagasi Pärnus veetemperatuur 22 kraadi, seega täitsa suvine olemine on seal hetkel. Raadiost jätkab aga Hozier ja lugu nimega Take Me to the Church.

võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!

0: see oli Alphabilli ja Forever Young. Meil siin raadios käivad igal hommikul toredad külalised. Täna hommikul astus Pärnu stuudiost läbi Indrek Sarrap. Kas sina teadsid, et Põhjamaade suurim valguspark üle 100 unikaalse valgusskulptuuriga asub Lääneranna vallas ja avaneb külastajatele juba 4. Korda? Veltsa mõisapargis Pärnumaal nimelt. Indreku sõnul saab see olema suurejooneline vaatemäng, mida augustis 4 päeval nautida saab. Hommikused jutud, aga sellised täpsemad jutud on järele kuulatavad Star FM-i lehelt. Mine sinna, otsi üles järel kuulamise link ning vajalik intervju, mida soovid kuulata. Aga muidugi pisikese isu tekitaja leiad üles ka raadio Star FM-i sotsiaalmeediast. Õige pea juba Lady Gaga ja Bruno Mars.
1: Väiksed majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Dr. No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetke. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. Finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saare. Täna õhtul TV3-es.
5: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi erinevad 300 grammised salatid. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 6 eurot. Bearbellsi valgupatoon 55 grammi. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 tükki, maksad kõigest 5 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
10: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
11: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
12: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu.
13: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.ee.

0: Minihesekebab.com.
1: Nälg näpistab. Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonike elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 €. Avast rohkem aadressil euronix.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

olid The Police ja Every Breath You Take . No ütlen sulle , et vaid paar päeva on jäänud hetkeni , mil hommikuprogrammi saatejuhid hõikavad välja Softrendi 1500 eurose kinkekaardi võitja . mis tähendab seda , et sina jõuad veel reageerida , kui sul näiteks diivan vajab vahetust või kui sul diivan üldse puudub . esmalt mine muidugi softrend.ee lehele ja kui vajad soovitusi või tekib muid küsimusi , siis võta julgelt nende esindajaga ühendust . aga kinkekaardi võitmiseks saada SMS , saada see sisuga diivan numbrile 13013 ja egas muud ei olegi siis teha , kui esmaspäeva varahommikul raadio käima panna ja hoida pöidlaid pihus , et hommikuprogrammi saatejuhid sinu nime välja hõikavad . siit jätkab aga Roxette looga Spending My Time .

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma loon, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
2: taga? Soost laps on.
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, siin. Aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on ikka selge. Ta toob meile märke.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Doktor No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil piletitaskus.
5: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
7: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Sul pole siis lapsi?
11: Ei.
10: Abielus pole olnud?
11: Ei.
10: Mitte kunagi?
11: Ei.
10: Täitsa pers.
11: Mis asi?
10: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane peakapsas Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja murel kilohinnaga vaid 4,39. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
14: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triivu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
15: Täna TV3 uudistes.
11: Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendikandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistusse ainult 1200 noort, mis tähendab, et tuhanded noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
16: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
17: No hetkel ei ole küll ilm väga suvine, lisaks tänane öö tuleb sajune, kohati on äikest ja paiguti on udu. Temperatuur on öösel 10-15 graadini, homme päeval sajab aga hoovihma. Enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest juba mitmel pool üle terve Eesti. Soojakraade 16-21.
18: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

see oli Ahhaa ja Take on me . No mina võtan su kaasa , sest olen hetkel raadio Star FM'i stuudios , Eero Reinu nimeks mul , ning ütlen sulle kohe välja , et selles tunnis plaan sinuga õige või vale mäng maha pidada . Sel nädalal on loosi läinud , see on vist vale sõna , pigem välja antud auhinnana 4 Air Balticu 100-eurost kinkekaarti . Ehk siis ka tänase mängu auhinnaks on 100-eurone kinkekaart . Mis on väga tore , kaks õnnelikku võitjat olid just omale reisi välja valimas . Niisiis , õnnelik võitja , teen sinu elu lihtsamaks . Selleks pead sa muidugi enne mängu mängima . Aga enne mängu võid julgelt külastada Air Balticu kodulehte , sest hetkel on seal käimas megamüügikampaania , mis tähendab , et madalate hindadega populaarsetesse sihtkohtadesse sügiseks puhkuse planeerimine on täies hoos . Siit tuleb aga Ultima Thule 1988. aastal salvestatud lugu Lennelda Priiks .

see oli Jonas Brothers ja Marshmallow Live Before You Love Me . No minu akna taga , siin stuudio akna taga on läinud üsna pimedaks , võib vist öelda küll nii , ja suvi näitab ilmselt oma teist külge , sest vaadates äikesekaarti , mis reaalajas kuvab hetkeolukorda , siis Läänemaal on äikene üsna aktiivne ja samamoodi siin põhjarannikul ka . aga ära sina lase ennast sellest häirida , keera raadio valjemaks ja meie siit raadiost Star FM mängime sulle juba nii uusi kui vanu hitte kui ka juba õige pea , õige või vale .

0: majad saab Pintskast .
1: klassikalise stiiliga või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee . lapselegi selge , et pintska.ee .
2: jalgpalli MM-i 16. finaal , tõeline maiuspala , Portugal ja Horvaatia . täna öösel kell 1:50 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Maximas on maksimüük , mida rohkem ostad , seda rohkem säästad .
4: kartulikrõpsud Leis 130 grammi , kaks tükki , aitäh kaardiga , 3 eurot . koorejogurt Farmi 400 grammi , soodushinnaga 1 euro . Maxima .
5: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
6: mis , Aafrikasse kolid või ?
5: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
6: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
5: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
7: Oh , pidime reklaami lugema , jah , nii . alkoholivaba Alekok Premium . Nii hea maitse , et unustad kõik muu .
8: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest .
9: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
10: sel nädalal A1000 Marketis . Vici Smart Choice Free kartul . 1 kilogramm , 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
11: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10 . lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm , laste õpitoad ja loolala , laadarong ja palju muud . õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100 ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani .
12: tere , mina olen Lotte . mul on sulle kaks suurt uudist . suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . aga teine uudis on üllatus . kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi , kes nad on . nüüd pole muus kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale . kohtume Lottemaal .
13: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt . kiirematele parem valik .
14: hea , aga odav . Prisma .
15: Paunküla sadama chill . kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu . DJ õhtud , ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga .
16: vaata lähemalt paunkula.ee .
17: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'ist teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linnaautod oma taskus .
18: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
19: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Ariel Color pesukeel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99 . Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
20: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teema .

Monofans, Katrina and the Waves, Blue Blue, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

So Easy ja Olivia Teen. Ütleks, et nii lihtne on mängida ka õige või vale mängu ja võita täna lihtsalt helistamise eest Air Balticu 100-eurone kinkekaart. No mitte niisama helistamine. Mul on sulle ikkagi kolm sellist väidet valmis pandud, millele sina pead siis vastama, kas õige või vale. Ja kui sa kolmandale väitele õigesti vastad, siis ongi see auhind sinu oma ja sa võid julgelt juba sügis puhkus planeerima hakata. Ise vaata, kas lendad välja Tallinnast või Riiast, aga üks on kindel, lennukid on kaasaegsid ja tasuta Starlinki wifi on vardal, seega kui oled sõltuvuses ikkagi internetist, siis lennukis saad oma tegevusi jätkata. Hetkel muidugi väga hea kampaania käimas ka Air Balticul. No võt, see on kõik, mis ma sulle hetkel ütlen enne õige või vale mängu algust. Panem veel käima Apollo, Mamma Mia ja siis alustame 6366200.

0: no nii , Mamma Mia 6366 telefon stuudios , sina helista ja mängime seda mängu ja esimene helistaja on liinil , tervist .
1: tere .
0: Kellega räägin ?
1: Pärnakaga .
0: Pärnakaga , tere Pärnakas , kuidas ilm Pärnus ?
1: ajab .
0: no nii ta on paraku , aga sellest ei ole midagi , igale sajule järgneb taas päikseline päev . oled sa mänguks valmis ?
1: jaa .
0: esimene küsimus või väide sulle kõlab järgnevalt . ajaloo esimese mootorlennu tegid ameeriklased vennad Wrightid aastal 1803 .
1: 1803 . vale .
0: ja nii ta on , panin 100 aastaga puusse , tegelikult 1903 oli see aasta , mil nad selle lennu tegid . nii , liigume edasi , palju õnne sinna Pärnusse . teine väide kõlab niimoodi . reisilennukid lendavad tavaliselt umbes 10 kuni 12 kilomeetri kõrgusel .
1: see vist on õige .
0: see on õige . umbes sellisel kõrgusel need saab reisides ülevalt alla vaadata seda ilu . Kolmas väide , olemegi märkamatult jõudnud kolmanda juurde . Air Baltical on püsikliendi programm Air Baltic Club , kus saab koguda punkte iga kulutatud euro eest ning kasutada neid lennupiletite ostmiseks .
1: ja õige .
0: nii ta on . palju õnne , palju õnne ja mul hea meel , et täna läks meie auhind Pärnusse . kuhu on plaan järgmise reisina lennata ?
1: noh , vist peab hakkama siin soojale maale mõtlema , vaadates ilma .
0: mis see tähendab , kuhu kaugele ?
1: Malta näiteks .
0: väga hea ja kelle
1: võtad ? Albaania .
0: kelle võtad kaasa ?
1: Vaatan .
0: aga see , kelle sa kaasa võtad , ütle talle juba täna , et hetkel on Air Balticus mega ale , mis tähendab seda , et mega müük madalate hindadega ja väga headesse sihtkohtadesse . ehk siis tasub nende kodulehelt läbi minna ja oma otsused kiirelt ära teha . ole hea , ära sina praegu veel liinilt ära mine , sest et mul on andmeid ka tarvis . meie tänase võitja andmeid kõigile teistele , aga ütlen , et reede on kätte jõudnud ja sel nädalal rohkem õige või vale mänge ei mängi . küll aga võib-olla uuel nädalal taas , mine tea . igatahes Air Balticu lehele tasub küll minna liiklema , vaatama , mida põnevat seal pakkuda on ja sügisreise siis juba planeerima aegsasti . vot selline info . õige pea aga Kätsa ja Gabriela .
2: võida Soptrendilt 1500-eurone kinkekaart . olgu see suur jalgpallifinaal , kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale . õigel diivanil on hea olla igal hetkel . Soptrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid , mis on loodud kestma . sobiva lahenduse aitavad leida Soptrendi disainiteadlikud müüjad , et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne , nagu soovid . mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013 . vaata ka softtrend.ee . 1500-eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis . saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013 . Softtrend , hea on olla .

0: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 senti eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
8: Live Nation kutsub. Erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
9: Kas teadsid,

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Mu silmad need olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
3: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
4: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Isegi Fletcheril oli lõbus.
9: No toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
8: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
9: See ei olnud tal kostüüm.
8: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
9: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
11: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Täna TV3 uudistes. Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendi kandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistusse ainult 1200 noort, mis tähendab, et tuhanded noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Ilmast ka. Täna öö tuleb sajune. Kohati on äikest ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 10 ja 15 kraadi vahel. Homme päeval sajab aga hoovihma. Enne lõunal on kohati äikesoht. Pärast lõunal on äikest juba mitmel pool üle terve Eesti. Soojakraadese vastu 16-21.
16: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja 4 minutit on üle 5 kell tiksunud . ma loodan , et see tähendab sinu jaoks ainult ühte nädalavahetuse algust . olgu või vihmane , aga tegemist on ikkagi juulikuu esimese nädalavahetusega . Adele ja Someone Like You alustas seda tundi . no laul , mis on inspireeritud Adele'i enda murtud südamest pärast pikaajalise suhte lõppemist ja see siiras inspiratsiooni puhang emotsiooni väljendus on toonud talle ka üsna mitmeid rahvusvahelisi muusikaauhindu . Seda on rõõm , et noh , mine tea , kus see inspiratsioon teinekord peale tuleb . näiteks järgmise loo inspiratsioonipuhang tuli artistile peale keset liiklusummikuid . Ja Chris Rea on see artist , kes siis lihtsalt istus autos ja ootas , millal see kõik ükskord läbi saab . Loole pani ta hellitavalt nimeks The Road to Hell .

Taylor Swift ja I knew it , I knew you . mina tean aga seda , et kui sinu kodus on hetkel diivaniga kitsad olud või kitsas käes , siis Softtrend paneb välja 1500-eurose kinkekaardi ja üks õnnelik juba esmaspäeva hommikul võib julgelt minna Softtrendi

0: SMS-i märgusõnaga diivan numbrile 13013 ning õige diivani välja valima. Ütleme nii, et diivani erinevaid katteid, valikus 4000. Diivani katted loomasõbralikud. Diivan tuuakse sulle koju kätte ja viiakse kogu tekkinud pakend ja prügi su kodust kenasti minema, kui tarvis viiakse ka vana diivan minema. Nii et saada SMS ja esmaspäeva hommikul saad teada, kas oli õnnelik nädala algus või mitte. Radio Star FM.
1: Väikse majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusamad majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29. Ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl alati väärt.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

0: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
1: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljas 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja toote -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
9: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast akuga tsüklon tolmuimeja 89 €. Aku käsitolmuimeja 35 € ja põrandamopp 8 €. Lidl alati väärt.
10: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Kaarauta külmikute

Pealinn kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealinn. Leia uus külmik juba täna. 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: see oli Too Quick Start ja kohe selgeks sai loo nimeks. Nüüd on aga rõõm tervitada taas üle pika aja stuudios TV3 uudiste tiimi. Kristina, mida reedest räägid?
1: Tead, me räägime muuhulgas täna ajateenijatest. Ma ei tea, Eero, kuidas sinul suhted ajateenistusega olid?
0: Positiivsed.
1: Positiivsed.
0: Ja, aga mida siin keset suve ajateenijatest räägida?
1: Tead, selline asi on nüüd juhtunud meil Eesti Vabariigis, et meil on Eestimaa peal tuhandeid kurbi noormehi, sellepärast, et nemad ei saanud kaitseväkke. Selle aastal võeti siis üle enam kui 2000 noort vähem kaitseväkke, aga imelik asi selle juures on veel see, et tegelikult aastaks 2040 tuleb välja, et meil ei ole üldse piisavalt palju mehi, keda sinna kutsuda. Ja selle kõige juures tõstatub küsimus, et kas me peaksime muutma jälle naistele kaitseväe kohustuslikuks või just siis ajateenistuse kohustuslikuks. Et natukene seda pundart me püüame siis lahti arutada ja meil on ka üks noormees, kes siis oma kogemust jagab.
0: Kristin, ütle, milline on sinu suhe kaitseväega?
1: Et mina võin ausalt välja öelda, et mina vist sureks ära, kui mina peaks minema ajateenistusse. Et see tundub päris õudne, nii et mina ei kujuta ette, kui naistele see asi kohustuslikuks tehaks, et kuidas selline asi meil välja hakkab nägema, aga õnneks see ei ole veel tänane päev.
0: Kas on ka infot, milline on üleüldine selline naiste seisukoht?
1: Tead, kui ma nüüd õigesti mäletan neid numbreid, siis viimasel aastal või eelmisel aastal siis liitus ajateenistusega 45 naist, ehk siis on... Ma ütleks, et täitsa tubli number, et mul on väga suur austus kõikide nende naisterahvaste vastu, kes selle teekonna on omal ette võtnud ja tegelikult, mis on ka tore, on see, et väga paljud naised jäävad kaitseväkke.
0: Aitäh sulle tulemast ja täna õhtul kell 7 siis TV3 uudised saab selle teemaga rohkem kurssi viia. Nüüd aga Madonna ja Papa Don't Preach.

0: Võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgus sõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.
1: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil piletitaskus.
2: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Actime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Jooksen rand. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: Vau pakkumised ka raudtas. Tomoletti akustiline paneel 16,99. Gustavsberg WC-pott 239 eurot. Ja Haushalt ladustamisriiul 14,99. Ostaga ka rauta.ee.
13: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Alesto pistaatsiapähklid 250 grammi 3,15. Ja ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49. Lidl, alati väärt.
14: Tähe tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
15: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Ajamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
17: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rannarootsi kruuse šašlõkk 1,5 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 7,99 ja Figurata külmutatud mango kuubikud 1 kilogramm vaid 4,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
18: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
19: Täna TV3 uudistes. Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendi kandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistusse ainult 1200 noort, mis tähendab, et tuhanded noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
21: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
22: Tänane öö tuleb sajune. Kohati on äikest ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme päeval sajab aga hoovihma. Enne lõunal on kohati äikese oht. Pärast lõunal on äikest juba mitmel pool üle terve Eesti. Soojakraade 16-21.
23: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu . no mõned minutid kuus läbi on kell tiksunud ja seda tundi alustas Elina Borni ja Stig Räästa duett lugud Goodbye to yesterday . teadagi , kust see lugu pärit on . aga selles tunnis mängin sulle Maroon 5-i Teddy Swimsi , Taylor Swifti Paradiisiat ja nüüd panen sulle käima loo , mille ajalugu ulatub aastate taha . kas oskaksid arvata , et see lugu valiti 1987. aastal Suurbritannias ametlikult number üks jõululauluks ? tegemist on Pet Shop Boysi looga Always on my mind .

0: see oli Olivia Dean ja Man I Need. Täna hommikul käis meil stuudios külas ka laulja Tuuli Rand koos oma uue singliga Mõistatus, mida ta eile alles esitles. Aga see ei olnud üldse nii-öelda peamine uudis, mida kuulajale jagada. Tuulile tuleb nimelt õnne soovida lapse ootuse puhul. Ja seda meeldivat uudist jagas ta täna ka kõigi kuulajatega. Aga mida siis toob tulevik ja mida see singli nimi Mõistatus tähendab? Sellest täna hommikul juttu oli, kui sina soovid sellest intervjust ka natuke rohkem osa saada, siis mine Star FM lehele ja järele kuulamise nupu alt saadki teada, mida põnevat Tuuli elus praegu hetkel toimub. Õige pea aga Scorpions ja Taylor Swift ja Paradiisio.
1: Väikse majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
7: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eestis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
8: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsid ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus kui rännukeb kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
10: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
13: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpp.

0: soosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv, Tallinn.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapsevatel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
2: taga? Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
4: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta toob meile märke.

Self Control ja Laura Branigan. Täna hommikul arutleti perenõukogus veel väga toredal teemal, väga suvisel teemal ja väga olulisel teemal. Kas sina oled kunagi päikese kätte magama jäänud, kõlas küsimus, mis Facebookis üles tõstatati. No, kuidas sinuga lood on? Ma arvan, et kui sa ei ole veel Raadio Star FM Facebookis käinud, siis mine ja pane oma vastus ka kirja. Jaanuse vastus kõlab aga väga, väga põnevalt. Ma olen elus kaks korda higistanud, kirjutab ta. Siis, kui kuuma suppi sõin, teine kord, kui päikese kätte magama jäi. Muidu tööd ei karda. Vot selline mees on Jaanus. Hommikuprogrammi nädala parimad palad on aga eetris laupäeval ja pühapäeval, algusega kell 8 hommikul. Ja pikemaid intervjuusid saad ka järele kuulata. Selleks pead minema aga Raadio Star FM kodulehele. Justin Timberlake ja Can't Stop the Feeling. Yeah.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Doktor No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saare. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i 16. finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
3: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
11: Täna TV3 uudistes. Mõni päev tagasi käidi võimaliku presidendi kandidaadina välja Ülle Madise, kes ei ole selgelt väljendanud isegi soovi kandidaadiks saada. Täna lisandus võimalike kandidaatide hulka mees, kes on nõus kandideerima. Kumma osas võidakse üksmeelele jõuda. Tänavu võeti ajateenistusse ainult 1200 noort, mis tähendab, et 1000 noormehed jäid ukse taha. Mis põhjusel? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
13: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: tänane öö tuleb sajune. Kohati on äikest ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme päeval sajab aga hoovihma. Enne lõunal on kohati äikese oht. Pärast lõunal on äikest juba mitmel pool üle terve Eesti. Soojakraade 16-21.
15: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust Merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodu lehte abpark.lv.
4: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getteriani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Tänane öö tuleb sajune. Kohati on äikest ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 10-15 graadini. Homme päeval sajab aga hoovihma. Enne lõunal on kohati äikese oht. Pärast lõunal on äikest juba mitmel pool üle terve Eesti. Soojakraade 16-21.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park.

0: Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Uptrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Uptrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Uptrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Doktor No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetke. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-es.
2: Jalgpalli MM-i 16. finaal, tõeline maiuspala, Portugal ja Horvaatia. Täna öösel kell 1.50 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Tänane öö tuleb sajune. Kohati on äikest ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme päeval sajab aga hoovihma. Enne lõunal on kohati äikese oht. Pärast lõunal on äikest juba mitmel pool üle terve Eesti. Soojakraade 16-21.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapsevatel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
2: Soost laps on.
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab,
4: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ma olin ka selge. Ta toob meile märke.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Doktor No. Südaöösel jalgpalli MM-i tipphetked. 00.30 otseülekanne jalgpalli MM-i 16. finaalist, kus vastamisi lähevad Argentiina ja Roheneeme saared. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice.

0: kivikartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, New Blue, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Tänane öö tuleb sajune. Kohati on äikest ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme päeval sajab aga hoovihma. Enne lõunal on kohati äikese oht. Pärast lõunal on äikest juba mitmel pool üle terve Eesti. Soojakraade 16-21.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

0: jalgpalli MM-i 16. finaal , tõeline maiuspala , Portugal ja Horvaatia . täna öösel kell 1:50 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid piletilevist . Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta toob meile märked.

0: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm . jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet .
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu Laululaval . piletid piletilevist

ja Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: see on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
2: taga? Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta toob meile märke.